0: Energy FM de Jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Сонда бір күшті сезіне ялшағам деп.
2: Ер азаматтар ялсасы, әдемі көрінеді.
1: Күшті жарасады. Жігіттер.
2: Жігіттер.
1: Жігіттер деп басыңыз.
2: Сіздер неге ялсасыздар?
1: Жігіттер. Қандай жағдайда ялып қаласыздар қыздардан?
2: Айғырлар мен қатындар, ханымдар мен ханымдар.
1: Иә, олар білесің бе қандай жағдайда ялып қалады? Ана рөлде келе жатып бүйтіп подрезать етіп кетеді ғой. Біз оларды случайно сосын барып кешіріңізші деп күлгенде ауыл бір өзге боқтайын деп тұрады да. Содан кейін барып біз күліп иә махаббатымызды білдірсек олар бірден ұялып қалады. Қойшы деп, қойшы деп.
2: Біресе сөйтіп мен жүрекше көрсеткем кешіріш деп. Артынан қуып жетті. Терезеңді аш деп түсінбедім. Ашсам бұл бірінші жүрекше менің өмірімде дейді ғой.
1: А, солай ма?
2: Иә, солай.
1: Ой, жігіттер.
2: Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Қалайсыздар? Ең бірінші қосылып жүрген біздің
1: Бахтияр.
2: Сәлем. Бахтияр екен дейді. Иә.
1: Сәлем сізге, Бахтияр. Сәлем қыздар, қайырлы күн дейді бізге Болат.
2: Болат.
1: Болат, сізге де қайырлы күн.
2: Сіздер қалайсыздар? Бүгін бейсенбі.
1: Ура!
2: Ура! Күн болды, ура, енді күн шықты.
1: Иә.
2: Ауа райы жақсы болады деген үміттеміз. О, жаңбыр болмайды. Диана, жаңбыр болмайды білесің бе қанша күн? 1, 2, 3, 4,
1: Құдай бірдеңке берер.
2: 7, 8, 9. 9 күн жаңбыр болмайды.
1: Құдай бірдеңке берер бізге.
2: Бүгін міндетті түрде көліктеріңізді жуып қойыңыздар. Сен жудың ба?
1: Жоқ, әрине.
2: Қалай?
1: Жуған жоқпын мен.
2: Диана.
1: Уақытым ғой.
2: Қалай?
1: Oh no. Сөнген ғой мен саған айтқан, сен көлігің қандай тап таза болып тұр деп.
2: Жоқ, көрінеді сөйтіп. Мен де кеше жумадым. Бірақ мен кеше 2 ай үзіп спортзалға бардым.
1: Ура! Наконец-то.
2: Созып бір жерін былай сосын кешкі сағат 8 болды. Кешкі асымды іштім. Одан кейін
1: барайын ба, бармайын ба
2: деп қиналдым. Шығардым да барып жақсылап тұрып бөксемді кач-кач етіп келдім.
1: Әй, жарайсың. Мін?
2: Аллаға шүкір.
1: Мін? Анель өз-өзін сүйреп апарды спортзалға.
2: Сүйреп апардым. Шынымен де 1-2 ай бармай қалсаң бітті ғой, барғың келмейді ғой. Ана ауыр жүкті көтергің келмейді ғой.
1: Бізде ертең спортзалда жарыс болады.
2: Бүксе үшін ғой.
1: Бәрі бүксе үшін, барлығы өзің үшін, өз-өзіңе инвестиция үшін. Қайтесің енді?
2: Дұрыс айтасың.
1: Басқа амал жоқ.
2: Кеше ғана бір сурет көрдім Инстаграмнан, яғни спортпен айналысатын, ауыр атлетикамен айналысатын адамдардың 40 жаста қалай болатынын, 50, 60, 70, 80, 90 және де мүлдем спортпен айналыспайтын адамдар не болатын кәдімгідей денесінде көрсетілген.
1: Иә.
2: Яғни бұлшық ет жоқ, каркас жоқ.
1: Көріп жүрміз ғой өзіміз.
2: Иә, сондықтан да бұлшық еттер болу керек қыздарда да. Құрметті тыңдармандар.
1: Соны ескереміз.
2: Дианочка, Анелечка, сәлем шоколадки.
1: Уау!
2: Қалайсыздар дейді Дархан мырза.
1: Рахмет, Дархан.
2: Сөйтіп қойыңыздаршы.
1: Еркелетіңіздерші, бізде ұялып қалайық кішкене. Ұятсыздар. Ұялыңдар, ұятсыздар деп.
2: Бағана Диана келе жатыр, мен айтам, джинсың қандай күшті, кофта, қысқа кофта кипсің. Әдеттегідей бөксесін жауып қояды,
1: Диана. Yeah, yeah.
2: Неше түрлі кофтамен байлап қояды. Бүгін, ой, Диана мені бөксіңген.
1: Ұстау керек қояды,
2: құшақтау керек қояды, қоймай, сүйе керек қояды.
1: Ұялтпашы мені. Дәл солай болдың, дармандар. Одай мен Анельге де тура соны айттым. Сосын екеміз бірімізді ұялтып, кірдік офисқа айтыр дегенде.
2: Иә. Айттым ғой, бицепс бар қыздар деп. Бізді бицепс бар қыздар дейді.
1: Иә. Бицепс тұрмақ, бицепс қыздар. Бәрлігі бар.
2: Бицепс та, трицепс.
1: Құдайға шүкір.
2: Ицепс та.
1: Ицепс. Ицепсті дамытыңыздар сондықтан да, тыңдармандар.
2: Иә, ицепс. Білесіздер ма екен?
1: Қай жердің мышцасы екен білесіздер ма, бұлшық ет екен? Ицепс.
2: Қай жердің бұлшық еті? Қай жердің бұлшық еті?
1: Анельдің ойлап тапқан бицепсі ол. Ой, бицепс деп ғой, бұлшық еті. Айтпай қояйық сіздерге, өздеріңіз елестетіңіздер.
2: Не көріп отырсың? Не көріп отырсың? Біреуге жауап қайтарып жатсың ба телефонмен? біздің жұмыс солай міне, телефонда отырады, рилсты қарап отырып, сіздермен әңгіме отырып.
1: Мен білесің бе не істеп отырмын? Видеомды монтаждап отырмын.
2: Түсінікті.
1: Эх, тыңдармандар, біздің аузымыз жұмыс істей берсе болды ғой. Қолымыз бен көзіміз басқа жақта болады біздің, білесіздер. Біздің аузымыз сіздермен бірге, бірақ қолымыз бен көзіміз басқа жақта. Елестете беріңіздерші. Өзіміз білеміз, рахатай, камера жоқ. Қандай рахат бұл?
2: Камера бар деген.
1: И ол камера.
2: Бізді ақырағы көріп отыр. Тарт қолыңды, ал қолыңды, ят.
1: Аяғын құшып кетті. Қандай аяқтағы бұлшығыт қалай атолушы еді?
2: Аяқтағы бұлшығыт. Білмеймін.
1: Сіздер бұлшығеттің қозғалғанын көрдіңіздер ма өз денеңізде? Сен көрдің ба?
2: Бұл триггер деп аталып, білесің ба?
1: Триггер?
2: Триггер.
1: Масқара қозғалды ғой менің бұлшығеттерім. Бұлай ойнады.
2: Сен массажға барып жүрсің ба?
1: Бұлай ойнады. Жоқ, барған жоқтың сол.
2: Бару керек, мен мынандай мықты ер заматты білем. Жатасың, барлық жеріңді мұжып береді.
1: Мен тренерім ғой. Тренер, қара, мен бұлшықетім ойнап жатыр десем, тамаша, күшті. Әкел берді, тар-тар-тар-тар деп бір-бір ұрып шықты саусақтарымен былай. Сон бір тоқтап қалды. Бірақ былай тура толқын секілді болды ғой бұлшықеттерім. Айтады, күшті, бұл жұмыс істеп жатыр, көрдің бе? Саған массажға бару керек. Мына бұлшықеттер әйтпесе қатып қалады деді.
2: Массажға және моншаға, спаға ыстықта отыру керек.
1: Мен айттым ғой, анау немен екі күн қатарынан бардым аппаратный массажға.
2: Иә.
1: Денем көгала, біреу ұрып тастағандай ғой. Сомдық. Тренерім ба? Сомдық. Наны көріп, мен екі күннен кейін бармай қойдым ғой. Мен басылсын, ұят қой мынау. Мен шорты кие алмаймын. Ойлашы, андай не кие алмаймын, леггинсы кие алмаймын.
2: Иә, иә.
1: Масқара, анау бүкіл мына жер қалай аталушы еді? Икры.
2: Икры.
1: Шұбар көкті көрсең сен, сен бір қой.
2: Біреу ұстап алған ғой, тартып өзіне қарай.
1: Қыс бойы лимфаларым жүрмей қалған ғой. Соның бәрін оятты ғой енді. Оятқаннан кейін қан жүгіреді, тұрып қалған.
2: Не деген күлкі, түй, тәтті өздері. Аяқтағы икроножные мышцы дейді қыздар. Говорю, как спортивный массажист. Мінеке.
1: Ух ты.
2: Дархан спортивный массажист.
1: Ну-ка.
2: Сосын. Ну-ка.
1: Ну-ка, Дархан. Здесь. Говори, я тебе говорю.
2: Әйелдер күшті істейді, массажға бару керек дейді. Білмеймін, маған ер азаматтар күшті істейтін сияқты.
1: Бізде бір майысқан бір қыз жүреді, жігіттердің бәрін жылатады екен.
2: Солай ма? Массажист қыз.
1: Массажист қыз нәп нәзік орыстың қызы. Әрдайым бейті ұйқысы келіп жүреді. Бірақ жігіттер айтады ана жердегі. Но бізді страшно жылатты ғой дейді. Бұның массажына барма дейді ғой маған, барма дейді. Неге десем, ол жылатады дейді.
2: Мәссаған.
1: Ол сенің жаңағы нүктеңді табады, сол арқылы жұмыс істейді. Яғни профессиональный спорттық массажист екен.
2: Саған жай ғана сипалау керек пе сені?
1: Мен айтам, мен қорқамын, ағызынан қорқамын.
2: Жаңағы жай ғана сипалап
1: қой керек. Сипаласа мен ішім ісіп кетеді.
2: Маймен.
1: Қатты керек, қатты сипалау
2: керек.
1: Қатты найт.
2: Жоқ, басында сипалап, сосын қатты, сосын қайтадан сипалап, сосын қайтадан қатты.
1: Сен күшті көрсетесің, саған спортивный массажист болу керек жатып. Сен қолына массаж келе ма?
2: Жоқ, келмейді. Яғни мен қолым қатты емес. Мен тек қана берілгенде маған массаж жағады. Басқа біреу жасаса. Мен тек қана
1: рахаттанып
2: жату керек маған.
1: Массаж жақсы көрмейтін адамдар, сондай адамдарды қалай айтуға болады? Өмірде бар ғой сондай, денесін ұстатқызбайтын. Жестко, Анер ханым дейді, Гүлмира.
2: Жестко!
1: Гүлмира,
2: мені...
1: Ей нравится жестко.
2: Я люблю подчиняться. Гүлмира, мені құрбым болды екенізді.
1: Бәтті.
2: Гүлмира, ханым, сізге үлкен рахмет. Біз, мен фетишім өзгерді сіздің арқаңызда.
1: Сәлем, Energy FM, сәлем, жандарым. Сол тәтті қыздар қалдарыңыз қалай деп жатыр. Гүлмирочка, бізде бәрі күшті, сізде бәрі жақсы ма?
2: Иә, мына жерде Дархан айтып жатыр. Бүксені міндетті түрде спортзалға барып жаттығу керек. Егер де сіздер әдемі бүксе қаласаңыз. Иә, әрине. Әрине. Өйткені мен кеше бір рилс көрдім. Спортзалдағы жігіттерден сұхбат алып жатыр бір кісі. Яғни кеуде ме, әлде бүксе ме деп.
1: Иә.
2: 8 адам жауап қайтарды. Біреуі ғана кеуде деді, қалған 7-і ер азаматтар бүксе деді.
1: Яғни кеудені кім кеудеге мән бермейді?
2: Мән бермейді. Кеуден кішкентай болса немесе, енді әртүрлі болса бола береді кеуде.
1: Иә.
2: Ал бүксе деген жақсылап тұрып сочный, мощный болу керек.
1: Бұл мода қашан келді, жан? Айтшы. Мен еш қашан акцентті бөксеге жасамап. Мен қыздардың бөксесіне қарамаймын, мүлдем.
2: Мен, Диана, мен кішкентайымнан бар ғой, жас өспірім болған кезден, мен бөксеге қараймын ғой. Еркектердің және қыздардың. Сосын әдемі көремін ғой, қызым айтам, қараш қандай әдемі. Қарашы, алмадай болып тұрады ғой кейде.
1: Аха.
2: Әдем болып.
1: Бірақ соларда да бөксе болған жаман, иә.
2: Сен көліктен түскен кезде мен бірден бөксеңе қарасам, бірден ішеш сан.
1: Жаным,
2: қостың ішеш деді.
1: Ох, сізді
2: дұғаны қолмен істеп, ах, деп,
1: стоса. Мен шын айтайыншы, мен еш қашан бөксеге мән бермеппін.
2: Сен қай жерге мән бересің?
1: Мен әрдайым мән берем қолға. Сен білесің ғой, мен сенің ең бірінші иығыңа, қолыңа, ол менің басты кетіретін фетишім. Қыздарда, қыз жақта қарайтыным. Жаңағы тіп-тік иық.
2: Иә.
1: Иық тіп-тік болу керек. Содан кейін барып қолың шымыр болу керек, болды, маған басқа ештеңе керек емес. Сол ұнайды маған.
2: Ана кім қыз бар еді ғой, танымал.
1: Майли Сайрус.
2: Майли Сайрустың қолы ұнайды саған.
1: Қат ұнайды маған оның қолдары. Сосын маған Кэмерон Диастың қолдары ұнайды. Ол менің бұрынғы кішкентай кезімнен көрем ғой. Ау кезде ол қандай болды? Оның дене бітімі маған ұқсайды.
2: Ұқсайды.
1: Белі қатты жоқ, талиясы жоқ. Менде де талия қатты жоқ қой. Талия күшті болсын.
2: Бүксен қасында сен талия... Андай бүксен қасында сен қыпша берсін ғой. Қамшы сен үшін арналған ғой білесің ба? Сенің бүксенді ойлап қамшы шығарған ғой.
1: Мен құрым айтпақшы. Біз екеуміз төрт бүрштіміз ғой дейді, сонымен түрін... Сен өз-өзіңе отвечай, мағана не отвечаймыз, а меня?
2: Жоқ, сен төрт бүрштемесің.
1: Мен төрт бүрштемесің дедім. Мен сен майысқан денесің, а мен спорт дене менде.
2: Иә.
1: А ода ол күштілен бөксесін өсірді ғой.
2: Иә.
1: Пластикамен.
2: Иә. Пластикамен.
1: Иә. Пластикамен.
2: Бірақ пластика көрінеді, Диана.
1: Қатты білінеді.
2: Білінеді. Мысалы, Виктория Боняның бөксесін көрсетті ғой мен саған.
1: Бірақ оныкі керемет. Ең керемет жасалған бөксе Виктория Боняныкі.
2: Ол енді соның өзінде тесік-тесік қой бөксесі.
1: Ол енді ол целлюлит, ол целлюлиті бар өзінің. Ол оны неткен жоқ қой, жасырмайды және көрсетті де.
2: Иә.
1: Бірақ ол бөксем жасадым деп айтпайды.
2: Айтпайды. Бірақ жасалынған бірден көрінеді.
1: Бірақ ода тура латиноамерикандықтар мен анау қара нәсілділердікі секілді керемет методикамен жасалынған.
2: Иә.
1: Бізде мынау ТМД елдерінде әлі бірде бір ондай идеальный бөксе көрген жоқпын мен. Виктория Боняның секілді.
2: Бірақ көбісі жасап жатыр қазір. Біздің шоу-бизнестегі қыздар жасап жатыр.
1: Бірақ бәрінікі ужас.
2: Асем Нұрсейітова жасады, ашығынан айтты, бірақ мен оның нәтижесін дұрыстап көре алмадым, өйткені
1: Журинская жасады.
2: А, Журинская жақында жасады. Иә, ол кім? Кеудесінде жасады. Луина кеудесін жасады.
1: Бүкіл блогерлер, атақты қыздар.
2: Мен айтамын, неге спортзалға бармасқа?
1: Спортқа жоқ адамдар олар, жаным. Мүлдем спортқа жоқ адамдар.
2: Бұл жырап кетеді ғой.
1: Әрине, оның барлығы майдың үстіне май. Ойла, сенің саның бар ғой?
2: Иә.
1: Соның екі ортасындағы май бар ғой?
2: Иә.
1: Соны алады.
2: Иә.
1: Содан бұтың арасы төрт бұрышты ашық болады.
2: Иә.
1: Бұрында жігіттер айтушы еді ғой, трактор өтіп кетеді деп. Тура сондай төрт бұрышты қылдырып ашады ма екі бұттың арасын. Сол майды алады да бөксеңе құяды. Сандарыңа құят, екі шетіне Ким Кардашьянның фигурасы секілді. Содан кейін қолдарыңнан алады. Олардікі бәрі сол ғой.
2: Бірақ тері салбырап қалады ғой. Әукесін алады.
1: Әукесін алады да, одан кейін пресс.
2: Пресс.
1: Пресс дейді тыңдармандар. Біз еңбектенеміз масқара. Мен бар ғой преске масқара уақыт бөлем. Мен шын айтайын, мен таңертең күнделікті жаңағы лимфа дренаж жасамасам да мен преске жатамын. Міндетті түрде. Сол менің ауруым. Яғни, престі біз еңбектеніп, кәдімгі дейді. Жасаймыз, аулар барады да, бір күннің ішінде операция арқылы істей салады. Оны менің әпкемнің құрбысы. Біз бірге демалуға бардық осы. Таиландта олар да келді бізге отбасымен. Сол кезде көрдім, ол маған құлағым айтты. Я сделала абдоминопластику деді. Вау, әселі деді. Оның қызы 29-да.
2: Үлкен
1: қыз. Үлкен әйел, бірақ денесі әрдайым керемет. Неге? Ол еңбекқор. Ол 40-48 жаста ма, еңбектеніп күнде таңертең жүгіре ма, боксқа қатысады, арық, бірақ іші диастаз болған екен балалардан кейін.
2: Иә, менікі де сондай.
1: Яғни ода пресс болды, әрдайым, әр демалыста көремін ғой, фигурасы керемет.
2: Иә.
1: Бірақ сол престің ішінен қарны шығып тұрады.
2: Иә.
1: Түсіндің ба?
2: Түсіндім.
1: Содан кейін алғанда ол тіктірген, тіктіргенде ішіндегі артық майды алып тастаған. Болды, оның пресі көріне бастады. Идеально болды. Бірақ,
2: түсінікті.
1: Жасалған престі сен көрдің ғой?
2: Yeah.
1: Виктория Бонияның пресі, стилінген прес.
2: Көрінеді,
1: иә? Мхм. Қатты білініп қояды тыңдармандар.
2: Барондай.
1: Жігіттер де істеп жатыр ғой қазір соның барлығын.
2: Мхм.
1: Филипп Киркоров мысалға, иә? Иә,
2: көбірек приседание жасаңыз, бөксеге пайдасы зор. Приседание, бірақ оны салмақпен жасау керек қой. Ауыр салмақпен. Кеше мен қанша килограмм? 24 килограмм көтердім.
1: Мхм.
2: Ал былай айтпесе бөксе өспейді ғой.
1: Өсет.
2: Енді аз Диана. Көбірек бәрі бір салмақ керек қой бөксе өспеу үшін. Спортивный питание мен және спортивный массаж жайлы жаза беріңіз, керек болса кеңес беремін сіздерге. Бізге массаж жасайтын адам керек.
1: Yeah.
2: На бартер.
1: На жерде мен бөксемді қараш, Абай бегеймен түскен.
2: Иә. Yeah.
1: Менің бағдарлауым.
2: Не деген фигура анау шықар.
1: Қандай бөксе. Бүгізде мен күніне 5-6 бағдарлама түсіретіміз бір күннің ішінде.
2: Мәссаған.
1: Соның арқасында.
2: Соскасын қойсын.
1: Бұл жерде мен темір көтермеймін, жай ғана аэробика.
2: Керемет де.
1: Масқара иә мына бөксе?
2: Иә. Әдемі болып тұр
1: ғой. Шок.
2: Табиғи әдемі ғой, зачем пластика керек емес, ол сосын жаман болады, жас келе дейді Дархан. Тактильная дейді, особенно білінет қапшағайға барған кім спортпен айналысады, вот сол жерде танысқан дұрыс дейді. Негізі, мысалы, кез келген жағажайға барш. Қонаев қаласындағы жағажай бар, немесе Балқаш, немесе Шетел.
1: Үй, мына тұрған біздің бассейндер қаланың қақ ортасындағы.
2: Біз ойлаймыз ғой, Диана, шетелдіктер Дубайда күштілер жүреді деп. Дубайдың өзінде, Диана, ешкімнің денесі әдемі емес. 100%-дың ішінде 3% әдемі адамдар болса, денесі сымбатты адамдар болса, ол жақсы ғой. Спортпен шолданатын және нәтижеге жететін өте аз адам.
1: Мен былтыр братыммен бірге, жаңағы ағаммен бірге бардым ғой. Мама, ол таңғы 4-те тұрып, жағажай бойы жүреді.
2: Аха.
1: Сонымен екеміз бірге жүрдік екінші күні. Сол кезде айтады ғой, қарап қараш. Спортпен айналысатын адамдардың денесі мен спортпен айналыспайтын адамдар айырмашылық зор. Ана қыздың денесі спортпен айналысады, бірақ ода целлюлит бар, бірақ сен оның каркасын көрдің бе дейді. Бұл шығы еді. Және де тіп-тік.
2: Туф, мотивация машып кетті ғой, спортзалға барға.
1: Білініп тұрады. Целлюлиті болсын, ол натуральность дейді, ол қыз балада болады. Бұл, яғни, мына қыздың целлюлиті, бұда женский гормон көп, яғни бұл қыз күшті туады дейді. Болашақта. Ол өмір бақи спортсмен, соны айтады, бірден білініп тұрады. Сен қанша жерден майын көрініп тұрсың, целлюлит, ол не проблема, Диана дейді. Ең бастысы, сенде бұлшықет болса, сенен көрініп тұрады, сен еңбек қор екенің. А спортпен айналыспайтын адам бұлжырап жүре береді.
2: Тіпті жігіттердің бөксесі бұлжырап кететін жігіттер бар ғой.
1: Сен білесің
2: бе? Бір-бірін келеді ғой.
1: Сонда фигуралар бар екен, жігіттердің
2: қандай?
1: Мына бөкселер өсетін фигуралар бар ғой.
2: Бар, бар.
1: Бұлай өсіп кетеді.
2: Иә.
1: Ойбай, жігіттер, байқаңыздар, жандарым.
2: Что такое бүксе деп Руслан жазыпты. Примерно поздно. Күттен кажется, дейді. Барлықтарыңызға қайырлы таң, Қазақстан қыздар, сіздерге жеке жалымды сәлем. Күндеріңіз сәттілік тілеймін, әдемі сұлу болып жүре беріңіздер, дейді Алмаз. Қазіргі таңда неше түрлі массаж жасайтын электронды құрылғылар бар үйде. Керек дене массаж жасайтынға шүкір деймін. Демек, яғни Диана, массажное кресло алғым келеді менің үйге.
1: Өте таптырмас дүние менде бар.
2: Сенде бар ма?
1: Кресласы да бар, аяққа да бар. Иә, менде бар.
2: Үйінде сия ма? Әлде 4-ші қабатта ма?
1: Менікі Борктікі, өте андай ыңғайлы кресло.
2: Дәу емес па?
1: Андай дәу, анау сатылады ғой, немесе ақша төлейсің ғой, иә.
2: Борк ең қымбат қой, Диана. Софа.
1: Софа.

0: Гүлмира,
1: біз Гүлмираның фетишін білеміз. Ешкімге айтпаймыз, бірақ та тапты бүгін.
0: А, та бүгін таптым ау сені деп тұр
1: ғой.
0: Жазыңызшы. Гүлмира.
1: Подробно, подробно, Гүлмирочка.
0: А, Гүлмира мен айтатын әңгіме көп. Сәлем, сұлу қыздар не болып кетті? Таң атпай деп күліп жатыр Мұрат мырза. Мұрат мырза, сіз бірінші рет жазып отырсыз ба бізге?
1: Мұрат, сіз бізден ұялып отырсыз ба?
0: Қаңлы. Қаңлы екен. Суретінен көрініп тұр.
1: Жақсы.
0: Мұратушка, жазыңызшы.
1: Нурик жазып жатыр бізге. Сәлем, Анель, дей, күндерің сәтті өтсін. Қызылордадан тұрақты тыңдарманнан сәлем дейді. Мен сізді ешқашан көрмеппін біздің эфирде, тыңдарман. Өте қуаныштымын. Біз әйеліміз екеуміз бір-бірімізге жасап береміз массажды. Басқа ешкімге жасатпаймыз дейді. Күшті екен.
0: Құрметті жігіттер, қыздар, айтыңыздар, сіздер үшін мысалы, жігіттер, сіздерге сұрақ. Қызда бөксе ме әлде кеуде ме? Қайсына, қайсын жақсы көресіз? Сіз үшін номер бір не?
1: Сұрақ
0: Ержан,
1: болсын.
0: Кеуде ма, бүксе ма? Нажер ма? Кеуде ма, қызда әлде бүксе ма?
2: Что выберешь, Ержан?
0: Қайсы саған тартымды магнит? Мынау ма, мынау ма? Мынау ма? Средний?
2: Средний?
0: Сенде төрт қол емес қой? Екі қол. Бір жер тұтау керек. Қай жер тұтайсың ең бір?
1: Көрдің ба? Бәрінен емес.
0: Көкірегі ояу қыздарын айтып
1: бұған. Көкірегі ояу бол керек. Міне көбісіне негізі екеу деді. Нурик та айтады.
0: Екеу. Ал, Нурик.
1: Нурик, вы многого хотите, понимаешь ли?
0: Нурик, екі қол бар ғой. Екеуін тұтайтын. Қайсын тұтайсын?
1: Құдай бізге біреуін ғана береді бұл өмірде.
0: Кейбір қыздарда супер болады.
1: Екеуде ма?
0: Мынауда, иә.
1: Мен саған шын айтайыншы, менің сіңілдерім бар ғой.
0: Иә.
1: Мына жағы 3-ші размер, ана жағы мүлдем жоқ. Және де
0: жаман,
1: болмады да ол.
0: Жаман ол дияны. Шығару керек оны.
1: Міне, сондай?
0: Ол жаман енді кеудесі дәу болып, ана жері бөксесі жоқ болса.
1: Бөксем табиғаттан жоқ. Мен айтам, табиғаттан қалай? Жоқ болса, сен оны жасау керексің бөксені. Бөксені кез келген адам жасай алады.
0: Әрине, сіздерге массаж жасап беру ғанибет қой дейді. Аяққа массаж деген вообще огонь қой. Ол сезім деген айта алмаймын, потому что точканың бәрі табанда болады дейді.
1: Ой, айтпаңызшы, табанға массаж саған күшті.
0: Бөксе кеуде дейді.
1: Дәмесінің зоры бүкіл ер азаматтардың.
0: Мен үшін кеуде дейді.
1: Әне.
0: Кеуде қазір сізде.
1: Сен кешегі
0: лидер.
1: Опросникта. Олар европейцтер болған
0: шығар. Жоқ.
1: Тамы дейлдер ма?
0: Иә. Біздің қазақтар ғой деймін. Әлде Ресей ма? Бірақ азиаттар бар ортасында, Кавказ жігіттер бар, барлығы бөксені таңдады. Бөксе деп. Біреу ақ қана кеуден таңдады.
1: Қызық, қызық.
0: Біреуін таңдаңыздаршы. Пока кеуде бірінші орында.
1: Стандарт модельдердің фигурасын алайық, мысалға. Виктория Секреттің қыздары, иә?
0: Виктория Секреттің қыздарында кеуде жоқ дейді.
1: Кеуде ешкімде жоқ.
0: Бірінші
1: Және
0: размер,
1: олар өсірмейді ешқашан кеуделерін.
0: Иә.
1: Қарап отырсаң, бірақ ішінде біреу бар, ол Хайди Клум.
0: Классикалық фото.
1: Жоқ. Ода кеудесі дәу. Өмір бақи. Ең 2000 жылдар ғой деймін, ең ұзын аяқ сода болды. Ең ұзын дүние жүзі бойынша модельдердің ішінен ең ұзын аяқ Хайди Клум. Яғни оның арты жоқ, астында бүксесі, кеудесі шіркін ғой, баршылық.
0: Шіркін ба?
1: Бірақ әлі күнге дейін сондай. Қазір жас қанша, 48-ге келді ма? Мынандай да.
0: Сығанша былай жасадың ғой.
1: Жоқ. Бірақ қалған модельдер мысалға қарап отырсаң, шыққайсында.
0: Иә. Кеуде для знакомства, бөксе для жизни дейді. Мен үшін бөксе дейді.
1: Бізге аудио жібермей қойыңыздаршы. Нұрболат мырза мысалға болады. Кеудені таңдап жатыр. Тағы да.
0: Кеуде.
1: Тағы да кеуде тыңдармандар.
0: Қазақтарға кеуде ұнайтын шығар, иә?
1: Соны айтам, жігіттер, жазыңыздар.
0: Көрдің
1: Кім
0: ба?
1: Кім нені таңдайды қыздың фигурасында?
0: Емген жақсы көреді ғой.
1: Иә.
0: Кішкентайынан.
1: Иә.
0: Иә.
1: Науырымен шығар сол.
0: Бірақ
1: кейбіреу подсознательно анасымен салыстырады да кеудеге мүлдем қарамау керек. Негізінде сол дұрысы. Ол сепарированный еркек деп есептеймін.
0: Жоқ.
1: Олай емес па?
0: Жоқ. Еме берсін.
1: Жігіттер, ал тақырып бүгін өте қызу болады. Қыздар да айтады, ер азаматтың
0: 25 минут бөксемен кеуде тұрам. әңгіме айтып отырмыз.
1: Қызу ғой, уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қалдық. Yeah. Ал
0: қандай радиода естисіздер осындай әңгімені?
1: Соны айтамын.
0: Тіпті достарыңыздың ортасында естімейсіздер ондай әңгімені.
1: Ұялып отырады.

0: достарын.
1: Иә.
0: Ұялмайтын арасында бір екеу бар.
1: Мен биттім, мен сүйттім деп па?
0: Ай, жігіттер, ай. Жазыңыздар, қыздар, Айгүл ханым бізбен амандасып жатыр, сізге де сәлем. Жақсы эфирде оқымаймыз, Асеке бізге видео жіберіп жатыр.
2: Қыздарымыз жолға шығып баратын
3: жынасы.
2: Ер болсын. Екізін әңгімесін тыңдап не болды деп амырсып
0: жатыр. Ер болсын қарсы ма, Асеке? Ер болсын тыңдамаңыз, сіз екі құлағыңыз бізде болсын, ақ жол сізге.
1: Ер
0: болсын шығарып жеріңізші көліктен, бізге қарағысы да келмейді өзі видеоға.
1: Солай ма?
0: Ұялып тұр бейді. Ер болсын бізді тыңдағысы келмесе шығарып жеріңіз көліктен.
1: Ер болсын ба? Ер болсын біз сізді қазір жазалаймыз. Мазалаймыз да жазалаймыз. Қамшы дайын тұр мына жерде, ер болсын үшін.
0: Сасып жатыр темекінің иісі ғой деймін, иә. Мұрныма келіп жатқан жоқ па?
1: Жоқ, келіп жатқан жоқ.
0: А, жоқ, жаппа қой, ержік. Кетіп қалады қазір. Жақсы тыңдармандар, біз онда бір ән тыңдайық, демалып алайық.
1: Тақыр бүксемен кеуде.
0: Иә. WhatsApp-ты еске салайық.
1: Айтпақшы, 8-778-00-2-10-22.
0: 8-700-107-10-22. Бірақ ән алысқа кетпейміз.
4: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
5: Energy FM-де жарнама.
4: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы.

0: Energy Life.
1: Energy Life. Фу, Диман. Сол үшін жақсы бағдарлама ғой Energy FM-де, дейді Алмас. Неше түрлі тақырып көңілді өтеді. Біз форматы дегенде. Біз форматсыз біз.
2: Форматсыз сақтамаймын. Мыз. Менің есімім Нұркен болады. Мен сіздерге постоянно жазбасамда көп тыңдаймын. Таңертең көлікке отырған бойдан бірден Energy FM-ді қосып, бүгін Анельменде қандай тема қозғап жатыр екен деп тыңдауға кірсеміз ғой. Келіншегім екеуіміз бір жерге барып, көліктен түспей қызықты әңгімелеріңізді үзіп тастап кете алмай отырамыз ғой. Енді әрдайым жазып отыратын боламын. Сіздермен көлікте әрдайым көтеріңкі көңіл-күй крутойсыздар, дейді бізге Нұркен, Қызылорда қаласынан.
1: Тамаша.
2: Нұркенге және келіншегіне екеу бір-біріне массаж жасайтын жандарға жалынды сәлем. Нұркен, сізге қандай, қай жер ұнайды?
1: Міндетті түрде құрметті тыңдармандар, массаж жасайсыздар ма әйелдеріңізге, немесе күйеулеріңізге? Сіздер мына әнді қойыңыздар. Білесіз ба бұл әнді? Диана, білесің ба? Қалай білмейсің сен бұл әнді? Оймай. Білмейсің ба?
2: Білмейм.
3: Hello, sweetheart.
1: Oh!
3: I'm really glad you could make it.
1: Ержан істіп массаж жасап берсе саған, а?
3: Әйелің
2: қандай күшті өлең.
1: Қазір басталады.
3: Show me what you've got. It's all yours.
1: Таңғы шоу.
2: Бірінші тыңдап тұрмын.
1: Қарат, не дейді?
2: Yes, boss. Енді таныдым.
1: Yes, boss.
2: Қызықты жерде жүр тостадың ғой сен.
1: Yes, boss. Білгеніңді жаса, мен сенің барлық қалауыңды орындаймын деген сөз ғой.
2: Wow.
1: Маған Анельдің өзі де, кеудесі де, және бүксесі де ұнайды. Жаным сол, I love you, дейді. Дидар.
2: Дидар? Мама.
1: Какой дидар?
2: Оны біз білмейміз.
1: Бұл құпия. Екеуде болған жақсы ғой, дейді Кана. Міне, жақсы. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен үшін бүксе, ал бала үшін омырау үлкен болған жақсы сүтті болады. Жоқ, Асеке.
4: Кім айтты сізге ондайды?
1: Көшеде әйелмен жүргенде случайно әдемі бүксені көріп қалғанда әйелім ужас, мен көзімше қарамасаң болады ғой, дейді. Ер адамның табиғаты сондай ғой, деп қоясың ғой, дейді.
2: Әйеліңіз күшті екен, шапалақ бермесі де.
1: Мен шапалақ осы азы.
2: Но шидесінен бай еще.
1: Қатқызып. Аяқпен ғой. Секіріп, пір перес ғой арқасына. Негізі, құрметті, бұл құдай-ау кеуденің размеріне қатысты емес. Сүттің майлылығы. Мүлдем. Кейде әйелдер болады, дәу кеудесі. Көкірек ояу, слишком ояу. Бірақ сүт құнарсыз.
2: Құнарсыз
1: көк
2: және
1: сүт.
2: Де. Көк сүт немесе мүлдем сүт болмай қалады оларда. Тез бітіп қалады.
1: Ол еміз үшін емес. Сонымен қайсыңыз массаж қалап тұрсыздар? Жоски ма қандай жасаймыз, дейді. Ақылай, қандай массаж керек? Бізге спортивный массаж керек. Дегенің күшті сенің.
2: Дархан, сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Шыны менде массажист болып жұмыс істей ма? Қалжыңда отыр ма?
1: Ержан үшемізге келіп жасап берсін массаж.
2: На жерде жатамыз бәрі. Штабелями.
1: Стол үлкен жатамыз. Не үлкеміз?
2: Бізде стол үлкен. Дұры стол массажға арналған.
1: Массажный стол. Тесіктер бар. Столдың.
2: Аузымызды ғана шығар қойдым.
1: Аузымыз ғана сият, енді болды, не істейміз.
2: Демалатын.
1: Сәлем қыздар, еке Анельди, жағдайларың жақсы ма? Бүгін не деген тема, дейді. Массаж жасап беремін кеудемен бүксеге, деп. Тегін жасап береді бізге.
2: Тегін.
1: Қалжын емес, дейді Дархан. Сборный по волейболу қыздардың командасында болғам, дейді. Массаж жасағасыз ба сонда қыздарға?
2: Қыздардың командасында болдайды екен сіздер, а?
1: Волейболдың қыздары дәу ғой, бойлары ұзын. Дәу ғой, ана бір аяғына жасап болғанша шашып кетесің.
2: Шынымен де волейболдың қыздары бойлары ұзын болады ғой.
1: Крупный қыздар.
2: Ой, тыңдармандар.
1: Иә, қыздарға массаж жасағым дейді.
2: Менің таңдауым әрине бөксе, ұлдар айта береді кеуде деп. Кеудеге қарамаймыз да ғой. Ашып қоймаса, сексуальный болып тұрмаса, біз көзіміз ол жаққа түспейді ешқашан дейді. Себебі кеудеде әрдайым киім тұрады ғой, жабық тұрады. Ал бөксе, юбка мен де көйлекпен де білініп тұрады қандай екені.
1: Бұл.
2: Онайды маған. Хорошо, что басым бос. Ешкім мені қызғанбайды, дейді Ербол. Ербол емін еркін қарай береді екен. Қызғанатын ешкім жоқ. Жақсы. Бұндай жігіттер қызғанба, үйленбей жүре беріңіз сіз. Қарайсыз ба? Довыль қарап аламыз.
1: Енді таңдап алады ғой ең.
2: Қашан тоясыз, иә. Сол кезде таңдау жасайсыз да, барлығын. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Не деген әңгіме тыңдап отырып жазуды ұмытып кетіппін ғой дейді сырым. Сіздер көбісің солай істейсіздер, білесіздер ма? Біздің әңгімеге кіріс кетіп, ауыздары ашылып, бізге жазуды ұмытып кетеді. Ал біз мына жақта анелікеміз күтіп отырмыз, сұрақ қойдық сіздерге. Кеуде ма? Бөксе ма деп? Сосын мен көбісіне алдында сондай опросник солай сұрап жатыр жігіттерден, целлюлит норм, стрём деп. Содан кейін жас жігіттердің бәрі айтады, стрём дейді. Это стрём.
1: Көрдім оны.
2: Ал үлкендер айтады, ну норм. Бұда тұрған не бар?
1: Және де кейбір жігіттерге кішкене іш шыққан ұнайды екен қыздардың іші шықса. Көрдің ба ондайды?
2: Оны да көрдім мен. Соған таң қалдым. Мен айтам, біз анелекеміз неге қазақтың жігіттерін ұстай алмай жүрміз? Сұрайықшы бізде де.
1: Мысалы, екі суретті көрсетті ғой. Біреу кәдімгідей кубик іші.
2: Иә,
1: тип тегіс. Ал біреуінің кішкене қыздың іші шығып тұр.
2: Бірақ күшті анау пышная фигураны. Кеудесі де бар. Купальникпен ғой кеуде. Анау спорттық дене. Шымыр сондай бір.
1: Жоқ, шымыр ұнамайды жігіттерге.
2: Мен де соны түсіндім, шымыр ұнамайды.
1: Ана былқысылқ кішкене ұнайды.
2: Иә. Мына жерде андай былқысылқ. Бірақ талиясы күшті. Мына аяқтар жайылып кеткен. Бөксесі де бар. Сондай дене ұнайды екен. Қызық дедім мен.
1: Неше түрлі жағдай болады растяжение жарыстарда. Көрдің ба, сол кезде жармасы болады массаж жасауға. Арнайы дене шынықтыру орынға, фитнес залға қыздар көп баратын сияқты ғой, ұлдардан көрі дейді. Білмеймін, мен баратын спортзалда ұлдар көбірек, ер азаматтар. Кеше айтпақшы келді маған, у вас самая классная фигура деді бір жігіт. Рахмет дедім. Мен екінші қызды таңдаушы едім дейді Алмас, яғни
2: пышная.
1: Салмақты қызды. Тегін жасап беремін дейді Қуаныш. Қуаныш, келіңіз мында. Қуаныш, Дархан, кім тағы массаж жасайын дейді.
2: Сырым айтады, екеуінде бар болған дұрыс қой. Әйелім томпақ, кайф қой, ұстайтын жер бар. Қолға ілінеді ғой дейді ғой, сырым.
1: Айтпақшы, кейбір жігіттерге томпақ қыздар ұнайды.
2: Яғни олардың фетиші сол, пышная. Томпақ деген сол ғой, пышная ана. Ана не доска. Андай қатты емес та?
1: Иә.
2: Ұрылып қалсаң, тақ қата қалмайды ұшқа жер. Сындырып алмайын шымын әйелімді деп. Иә, қақып кетсе.
1: Ал кейбір жігіттерге керсінше, мен саған айтқан біздің әріптесіміз. Иә, әйелінің кеудесі оқ, бүйтіп дастарханға қойсаң болады. Сондай, иә. Бөксесте жақсы, бірақ дегенмен оның компьютерінде үнемі тұратын модель қыздар деп тереді өзі, және сондай модель ар қыздарды көретін.
2: Тақтай.
1: Ну, тақтай болмаған, не совсем тақтай. Но бірақ кішкене арық, арық қыздардың ұнатады. Кейбір жігіттер артық салмақты тым ұнатпайды.
2: Жек көреді.
1: Иә. Бар ондай.
2: Арық қыздар ұнайды. Ондай жігіттер бар.
1: Қай залға барасыз негізі, дейді Дархан. Дархан келіп маған массаж жасайсыз ба?
2: Аңды жүріп анелді.
1: Иә.
2: Ал тыңдармандар, біз сіздерге мың сұрақ қойдық, мың теманы көтердік. Сіздер үндемей жатсыздар. Бізден демейміз онда. Отыра береміз.
1: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен үшін бөксе ұнайды дейді, жақсы. Қалай болса да фетиштің тақырыбында айналып отыр. Бізде негізі Алмас. Барлығы соның маңайында ғой. Сол тәтті сөздің төрт әріпті.
2: Сол айналып жүреміз ғой бұлай біз.
1: Yeah.
2: Содан артық не керек тыңдармандар? Өмірдің өзі жан жақта неше түрлі жаңалықтар, ал біз болса фетиш.
1: Ойлашы. Бөксесі дәу. Көкірегі ояу. Шашы ұзын. Шашын ұстайсың да қолыңа бүйтіп байлап жібересің. Жан кеш деп мойныңды сүйейін деп.
2: Сол ғой. қыздар қысқа юбка кисе сексуальный болады деп ойлайды, бірақ мен айтайын сіздерге, шелковое длинное платье,
1: ага,
2: бедра, груди ни с чем не сравнится с ондай көйлекте. Кішкене прозрачный болса еще дейді.
1: Міне дұрыс, мінеки, мінеки. Осыны орындаса, қыздар, сіздердің кеулеріңізден бақытты болатын жан жоқ қой.
2: Солай болып та бар.
1: Шын, личкама жазыңыз өзінің өміріңізден дейді. Массажист таптық яна.
2: Аслан жазып жатыр. Сәлем, Анельди, қалайсыздар? Әңгіме күшті болып жатыр ғой. Әрине бөксе дутый болған жақсы ғой дейді. Аслан.
1: Бірақ сөзіне
2: дутый деген.
1: Дутый деген, бірақ деген мен үйіндегі әйелдері мүмкін дутый емес мүлдем. Аноним жазыңыздаршы, әйелдеріңіз дутый ма сіздердің?
2: Дутый жақсы көреді. Мысалға сырым ашық айтты. Әйелім томпақ кайф қой дейді, қолына ілінеді. Яғни сырымға сондай қыздар ұнайды. Пышные.
1: Пышные.
2: Аппетитные. Пончик. Вау. Бұл да бір керемет нәрсе.
1: Денесі аппақ па қыздар?
2: Аппақ па?
1: Саламатсыздар ма? Упругость и детские черты лица дейді. Мне ұнайтын көрдің ба? Сол себепті спортзалға.
2: Детские черты лица.
1: Яғни baby face, және денесі жинақы болу керек деген сөз ғой.
2: Енді сіз онда 21 жастағы қызға
1: спокойно. Сен baby face, сен түрің baby face қой. Денең упругий. Все, подходишь.
2: Түсінікті.
1: Ал оның астында еще чулки болса вообще. Міне чулки ұнайды, көбісіне.
2: Айтпақшытай, қазақтың жігіттеріне ұнай ма чулки киген? Тыңдармандар, сол әйел жоқ қой деп жылап жатыр ма қыз Аслан.
1: Жаным ба, Аслан. Мына жерде бір анонимді хат келіп отыр, Диананы көрсетіп отырып сіздерге оқуға болмайды.
2: Ай, сұмдығай. Ойбай, кімге кетемен сөйлесіп.
1: Мамышки. Біреуге видеомен хабарласып қойдық. Алма сізге. Я байқаусыздан хабарласып қойдым.
2: Видео кетіп қалып жатыр.
1: Қалайсыздар, не деген тема кетіп жатыр. Маған әйелімнің бөксесі ұнайды. Фигурасы енді как Анджелина Джоли. Аптасына бір рет дерзкий массаж кетеді ғой. Алматыдан Мади, біздің Мади ғой. Я? Мади. Әйелімен бірге шопқа баратын.
2: Ай, керім қосылып жатыр. Сәлем, сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Тақырып огонь ғой. Не қыздарды ғана обсуждает? Диханым, сіздің сторисіңізді, тренеріңізді көрдім. Денесі идеал ғой мына жігіттің. Сындым сол жігітке. Орыс болмаса қаратып алар едім дейді.
1: Ай, керім.
2: Менің тренерімнің денесіне сынып жүр.
1: Аха, одан кейін сен тренерің сымбатты жігіт екен. Мен саған айттым ғой, саған подкаст жасап жүрген жоқ па деп.
2: Жоқ. Бірақ тренерім қызғаншақ менің.
1: Сені қызғана ма?
2: Мені қызғанады, ойлаш.
1: Солай ма?
2: Иә, менімен келіп біреулер сөйлессе бітті анау деген. Бұл қан талқан болады ғой ана жерде. Айкера, шынымен де менің тренерімнің денесі идеально сымбатты ғой. Андай перекачанный емес. Шықай жері артық емес. Керемет бұлшық еттер аяғының көрініп тұрады. Және ана көп тренерлер жігіттер лосиныге болады ғой. Ауыл болса әрдайым трикомен жүреді, да? Нағыз еркектің киімімен. Трико, футболка. Немесе кейбіреу тренерлер майка киіп алады, маған ұнамайды майка киген жігіттер. Майка киген жігіттер ұнамайды маған. Кимеңдерші, пожалуйста, майка. Өмірде кимеңдер. Өмірден мүлдем күйге болмайды сіздерге майка. Нұрбулинға жараса алын майка. Тек қана Нұрбулинға. Болды.
1: Нұрболат кей берсін, е? Сексим бол.
2: Таптаза өткен ода барлығы.
1: Жоқ ол мәде емеспін дейді. Басқа мәде. Басқа мәде. Шопқа баратын мәде емес. Бастайын тыңдаймын сіздерді, бірақ жазуға уақыт болмайды ғой. Любой әңгімелеріңіз қызық өтеді дейді.
2: Бізде Бахтияр Мырза хулиган.
1: Қайсы?
2: Хулиган Бахтияр Мырза. Білесің ба, не деп жазып жатыр?
1: Не деп жазып жатыр?
2: Қайырлы күн қыздар. Қалдарың қалай? Тақырыпқа ойым. Қыздар отырса кеудесі, тұрса бөксесі жақсы. Номер 1 мына тыңдарман Бахтияр, сізге біз премия береміз мынау деген керемет хат қой.
1: Керемет, керемет.
2: Не деген тапқырлық мынау? Отырса кеудесі, тұрса бөксесі дейді. Два в одном.
1: Два в одном.
2: Без вариантов. Керемет. Сәлеметсіздер ме, ханымдар, бүгінгі тема ерекше енді, огонь. Ер адамдардың сутра махаббаттарын ашып сіздер. Бүгін жігіттердің жазатын күн екен, барлық оянып, неше түрлі қызықты сәттерін айтып, ай, жігіттер ай, дейді Жібек біздің.
1: Жібек. Қыздар қосылып жатыр.
2: Жібек.
1: Айкерім, Гүлмира. Yeah. Жібек.
2: Кім айтты сізге? Айкерім жазып жатыр ғой міне. Айкерім менің тренерімді көріп, инстадан, денесі күшті дейді. Ол өзінің фетишін айтып жатыр, яғни сондай
1: бір. Ұнайды жігіттер.
2: Керемет, артығы жоқ, бірақ Жібек, сізге қандай жігіттер ұнайды? Жасыңызшы.
1: Әрине, ұнайды ғой, супер ғой. Маған футболка, тенниска ұнайды, манжетпен дейді. Тенниска, манжетпен.
2: Иә, әдемі. Поло ғой, поло.
1: Поло. Дұрыс, дұрыс, тенниска.
2: Иә, өте әдемі.
1: Маған негізі өмірімде бірақ қыз ғана жазады, болды қалғандары еркектер. Гүлзат ханым ғана. Қайырлы күн, бүгін ыстық әңгімелер болып жатқан сияқты ғой. Қайтадан фетиш болып жатыр ба? Жоқ, Гүлзат.
2: Жоқ, Гүлзат.
1: Иә, бөксе ме? Әлде кеуде ме? Кеуде ме? Мен мүлдем өзімде майка кимеймін, бала кезімнен ұнатпаймын дейді.
2: Қыздар, сіздер ұлдардың тақырыбы емес, қыздар да қарайды ғой қыз бір-бірімізге.
1: Иә. Yeah.
2: Мен мысалға әрдайым сұлулықты айтып отырам, Анельдің қолдарын айтып отырам. Менің басым кететіні Анельдің керемет упруги қолдары, бұлшық еттері және иығы. Анельдің тіп-тік иығына басым кетеді. Және талиясына. Бөксесіне сөзім жоқ жарайды енді. Аяқтарын көрсеңіздер ғой сіздер Анельдің. Яғни мен де қыздардың денесіне қараймын. Маған ол тартымды. А, кім айтты қыздар бір-біріне айтуға болмайды деп? Біз неге мән береміз? Негізінен мен бәріне мән беремін. Қыздың бөксесіне де, және кеудесіне де. Кеудесі әдемі болған, ол әрдайым тартымды. Себебі сен жап-жабық киім кеш, мысалға сен әрдайым жабық киіммен. Саған сондай керемет жарасады, сондай тартымды, ашық кеші, тіптен керемет. Я, жабысып тұрған кезде. Артық жерің жоқ қойткен сенің. Ал анау кеуде дәу болып, және артық жерің болса,
1: майлар ма?
2: Ол кішкене бір түрлі. Ондай кезде тек бөксеге қарайсың, упруги жаңа.
1: Маған кішкенде есімде кукла Барби ұнайтын. Және де мен өзімнің фигурамды соған лайықтап жасаймын. Яғни спорт залға сол үшін барамын. Өйткені мен үшін менің идеалым 90-60-90. Кеуде үлкен, бөксе үлкен, бірақ қыпшабел. Міне мен үшін. Және шаш ұзын болу керек.
2: Міне.
1: Менің арманым. Және де мен соған қарай жұмыс істеп келе жатырмын.
2: Мен алдында жұмыста деп осы тренировкада сұрадым ғой. Жігіттер айтады, мен басым кетеді сен шашыңа дейді. Мен шашыма?
1: Кім айтады, тренер?
2: Тренер, және де үлкен тренер. 70-ке толған мен саған көрсетемін, керемет. Yeah. Шашың әдемі сенің дейді.
1: Сен шашың, Диана, кез келген сумкаңа жарасып тұрады ғой. Иә, шашың.
2: Мен айтам, ойбай, мен шашыма әлі ешкім комплимент істемепті десем. Шашыңа басын кетеді. Және шашым дейді, кетші дейді. Жәй ма?
1: Қой іске сразу ғой. Шаш десеш.
2: Сондай да бар екен. Яғни олар спортзалда бәріне тойған ғой. Ашық қыздарға, керемет денеге. Яғни олар шашқа мән береді екен. Көрдің ба?
1: Және де қазір қыздар шаштарын өсіргенде капсуламен өсіртеді ғой.
2: А, наращивание жасайды,
1: наращивание, иә. Сондықтан да табиғи өскен шаш бұл ерекше.
2: Ой, сенің шашыңды көрсең, өздерінің қолдарында ұстай алмайды олар.
1: Тартама шаштан сұрады.
2: Бірден.
1: Қызықтырдыңыз ғой, дейде жазып жатып сен бағана, мен сипаттадың ғой.
2: Иә.
1: Чикаго, пропущенный видеозвонок Чикагодан. Жайма.
2: Не болды сізге?
1: Көргісі келіп тұр ма?
2: Қай жақтың жігіті ол? Шудың жігіті ғой.
1: Иә, сәлем бердік, темаларың тема екен. Мүсіні орташа, өзіндікі жас қыздай сияқты болып көрінеді. Жалпы маған аяқтары оқтай, шашы қалың қап-қара болса окей дейді.
2: Аяқ айтпақшыта, кейбір жігіттер аяққа мән береді ғой. Олар анау болашақ балаларын ойлайды. Білесін ба? Көп жігіттер, мен бір досым айтқан, мә, мына қыздың аяғы балғада екен, керемет. Мына күшті бала, ана бала, ана бала туады деп болашақта. Мен айтам, қойшы айналайын, сен Шыңғыс ханнан үйреніп алғаның ба? Кімнен бұл сөзді? Десе, жоқ, маған реально ұнайды дейді. Аяқтары балғадай оқтау қызды. Оқтай.
1: Түп-түзу аяқ.
2: Түп-түзу, томпақ аяқтары ұнайды дейді.
1: А, түп-түзу томпақ.
2: Мен ана түріне қарадым, шын ба? Өзі спортивный, сонда керемет денес. клянусь дейді, маған аяғы арық қыздар ұнамайды дейді. Немесе андай шымыр болады ғой дейді, накачанный. Вообще қараймаймын дейді, мен алдында жігіт тұрғандай дейді. Ал анандай томпақ оқтаудай аяқтар түп-түзу қыздарды көрсем, басым кетеді дейді. Мен үшін ол кезде ананың бөксесіне қарамақ тұрмақ, кеудесіне де қарамаймын дейді. Аяғы әдемі болса болды дейді. Лосинадан күшті көрініп тұрады ғой дейді, анау аяқтарының арасында ши өтпейді дейді. Мен айтам, мәссаған. А қыздардың бұл үлкен комплексі ғой.
1: Иә.
2: Аяқтарын арықтатқысы келеді бүкіл қыздар қазақтың. А оказывается, сондай жігіттер бар екен қыздар.
1: Сондықтан да сіздер біреудің идеалысыздар қыздар.
2: Иә.
1: Біреудің арманы болып жүрген қыздар ғой біздің.
2: Иә.
1: Сондықтан да жүріп просто.
2: Қыздар өз-өзімізге комплекс табамыз ғой біз қыздар. Басты қатырмаймыз. Әр жігіттің вкусы әр түрлі екен сондықтан да. Саламатсыздар ма, Диана Анел, күн сәтті болсын, тақырып керемет екен дейді. Индирочка, рахмет үлкен Индира.
1: Я қанша қыздар қосылып жатыр бізге.
2: Иә.
1: Аяқ темекші, самая сексуальная в женщине, для меня это ноги, икры, стопы дейді.
2: Икры, стопы?
1: Бұл, яғни, бұл фетишист қой, аяқ ұнайды бұған.
2: Аяқтың қай жері?
1: Икры, стопы дейді.
2: Икры, стопы?
1: Бұл жігітке сурет немесе видео жіберу керек қой, сен қалай туфли киесің, қалай сен крем жағасың, сондай видеолар жіберсең болды, бітті ғой онда.
2: Мәссаған.
1: Фуд фетишист. Фуд фетиш.
2: Фуд фетиш. Сәлем қыздар еке, Диана, шынында да шашыңыз күшті дейді, бірақ сізді ерекшелендіретін сіздің харизма, сіздің вайб дейді Шаман.
1: Диана да ерекше вайб.
2: Шаман, рахмет үлкен. Шаман, енді сіз біздің толықтай сұрағымызға жауап беріңіз. Сіз ең бірінші қызды көрген кезде бөксесіне мән бересіз бе, әлде кеудесіне ма?
1: Көзіне деп айтпаңдар, ішкі жан дүниесіне деген алып тастаңдар. Бірден көзінеге түседі. Бөксе, әлде кеуде, болды, бітті.
2: О, болды, бітті. Тошка.
1: Немешер, қаз бастайды, Наурыз Мырза қасы. Енді ең басы сол
2: ішкі жан дүние.
1: Керек емес. Кеудеден көрініп тұрады ғой, ішкі жан дүниесі қандай екен.
2: Менің анам айтпақшы, әр еркек көзбен жақсы көреді. Көзбен көреді олар бірінші, одан кейін барып иіскейді, иіскеу, ұстау, анау бар ғой, неше түрлі функциялар қосыла бастайды. Бірақ ең бастысы ол көз ғой.
1: Көз.
2: Жігіт көзбен жақсы көреді. Факт, точка. Бітті.
1: Бітті.
2: Ал жігіттер біздің.
1: Мүр басылды.
2: Мүр басылды. Нұржанчик қосылып жатыр. Армысыздар, мұрнына кішкентай мұрын болса, соған қарайын дейді Нұржан.
1: О, Диананың мұрны кішкентай. Сен мұрныңа бір ота жасатқан сияқтысың. Сенікі трендовый мұрын ғой, білесің бе?
2: Иә, солай ойлайсың ба?
1: Иә, ойламаймын мен. Сенің мұрның сондай тәтті, ана мұрынды сүйіп жүру керек қой әрқашан, иә?
2: Мен әрдайым әкемнің мұрнын қалағам. Әкемнің мұрнынан да кішкене қыз, горбинка, қоңқақ. Сөйтсем, мен әкем айтатын, қызым, мен мұрным сынған, содан кейін қоңқақ ол деп. Мен айтам, жарайды ондай болса, құдай сақтасын. Қалдарыңыз жақсы ма, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Ерекше Нұржан негізінде мұрынға мән береді екен.
1: Тамаша.
2: Шаман айтады, персики, конечно, и ноги. Кеуде особо не принципиально дейді.
1: Не принципиально. Түсінікті.
2: Персики.
1: Персик.
2: Персиктей болса күшті ғой, жайылып кетпеген.
1: Иә, әдемі. Екі алмадай ма?
2: Иә.
1: Иә. Құрметті тыңдармандар.
2: Эх, сол персикті сақтап қалу үшін көп еңбек керек, жігіттер, қыздар.
1: Еңбек, спортзал, тамақтану, дұрыс тамақтану.
2: Жиле болмау керек, жиле.
1: Калораж, ұстау, үлкен еңбек, өзің білесің қазір қанша болды сен барғаныңа. 3 ай, 4 ай болды ма?
2: 3 ай болып қалды.
1: 3 ай болып қалды. Құдай қаласа жағажайда жүресің ғой. Жүректерді ауыртып.
2: Соны айтам. Кеткім келіп жүр.
1: Иә.
2: Тездетіп. Дубайымның есін сағынып жүрмін.
1: Қашан кетесің, екеуміз бір уақытта кетейік онда.
2: Иә. Біз екі уақытта кетейік та, бір ақ реді мен.
1: Жоқ, эфирде жалғыз отырмайтын да, екеуміз екі жаққа кетейік. Сөйтіп.
2: Тура солай істейміз.
1: Зәке естіп отырсың ба? Бәсеке.
2: Естіме, естімем, олар бізге төлемейді да ғой, сондықтан да бізге бәрібір. Персики, ноги, туф, нәрсіз қалай кетті, жігіттер. Персик деген ол әдемі ғой, маған да персиктер ұнайды, но вишенки больше выбираю дейді. Вишенки.
1: Шабдалла.
2: Қыздар, жігіттер, орысша сөйлемейміз.
1: Иә.
2: Қазақша сөйлеңдер.
1: Вишенка на торте.
2: Жібек жазып жатыр, бірақ біз ары қарай жалғастырамыз, бірақ екінші сағат өтіп алайық, иә?
1: Өтіп алайық, өтіп алайық.
2: Өтіп алайық, ән тыңдайық, көңіл көтерейік, сосын қызықты әңгімемізді
1: жалғастырамыз.

0: Дорожный лайф.
1: Екен шебулем. Бастал, да.
2: WhatsApp желімізді бірден еске сала кетейік. Иә, сіздер ұмытпай жазыңыздар. 8-778-00210-22.
1: 8-700-107-10-22. Жібек ойын қосты. Маған да жігіттердің иығы мен қолдары, ең бастысы ер адамның сақалы дегенде қырынған подбородығы ұнайды ғой сипағанда. Жолдасымның көзі де ұнайды, жасыл көзді. Кешіріңіздер, бірақ прям «Әцкий глаза» деп атап кеткен подругаларым дейді.
2: Не дейді? Сейсмикалық жаттығу.
3: Естіліп жатырмыз ба?
2: Yes.
3: Бізде жоқ, бүкіл қала бойынша бұл, Ержан.
2: Yeah. Сейсмикалық жаттығу дейді.
3: Бойынша ескерткен болатын.
4: Energy FM-де жарнама.
5: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Жалғастырайық. Ары қарай.
2: Құртты сорып алдық, Диана екеміз. Мына жерде арнайы жаттығу өтіп жатыр, сирена тексеріп жатыр Алматы және Талдықорғанда, деді Алмаз. 5 минут содан өшіру тиіс, барлық қала аумағында естіле ма деп тексереді. Жақсы, рахмет Алмаз мырза.
1: Жібек айтты ғой, күйеуінің көздерін туралы. Одан кейін барып сақалды қырғаннан кейін ананы ұстау шетина дейді ғой, подбородығын ұстау дейді. Жолдасының көзі де ұнайды, жасыл көзді. Прямо андай, адские глаза, деп менің подругаларым.
2: Адские глаза.
1: Пиратские ғой, сол одан кейін барып подругаларының бәрі айтады екен, сен күйеуің көзі сондай деп.
2: Ойнақы
1: ғой, яғни, я Жібек. Жасыл көзді жігіттерін айт Жібекке. Сол үшін де жасыл көзді жігітті таңдаған екен.
2: Тамаша.
1: Қайырлы күн қыздар, Диана, Анель. Жақсы тақырып екен, маған ақ, жұмсақ дене және керемет иіс, қымбат түхидің басым айналады ғой соған, дейді. Әппәк жұмсақ денелер ұнайды айдыңға.
2: Я, бар сондай
1: жігіттер. Ой, дін.
2: Есінде бар ма, жоқ па, бізде бір қыз болып еді. Туф, есімін ұмытып кетті, соның қыздың тойында болған мен. Соның денесі сондай. Ана жерде кеудесі тұр алмадай ғой.
1: Әппақ па?
2: Әппақ, бірақ әдем әппақ. Қалай сіздердің жағдайларыңыз? Ауырмайды маңдайларыңыз. Ауырмаса маңдайларыңыз, онда жақсы ғой сіздердің жағдайларыңыз, дейді Айдын. Бүгінгі тема огонь. Мен әйелімді кеудесіне қарап алдым. Сразу сындым, дейді. Үшінші размер. Ал сіздерді күнде тыңдаймын, жазуға уақыт жоқ, бірақ бүгінгі теманы естіп тоқтап, ойымды жеткізуге тұра келді. Сіздер урагансыздар ғой. I love you, екеуіңді де, дейді Айдын мырза.
1: Рахмет, Айдын.
2: Мен сіздің қазір есіміңізді сақтап қояйын, Айдын деп.
1: Қатыңыз да сіздің агон екен.
2: Айдын айғырдың үстінде жүр ғой, Диана.
1: А, солай ма?
2: Айдын мен айғыр ғой.
1: Егер шабдалылар латинамерикалық болса, онда мүлдем басым айналады. Әзілі бар ғой, егер қыз балада кеудес кішкентай болса, көп нәрсені жүрекке жақын қалдайды.
2: Шаман қатырдыңыз сіз. Алмас бұл қандай смайлик, Диана, қарашы, Алмас қандай смайлик жіберіп жатыр.
1: О май гад. Сәлеметсіздер ме, Анель, Диана, қалайсыздар? Мен әр қашан өз фигурамды әдемін деп санайтынмын. Бойым 1.78, салмағым 62, өлшемім 90-70-100. Бірақ бір...
2: Қалай өлшемі?
1: 90-70-100. Бұл қыздың бойы 1.78, жігіттер, елестете беріңіздер.
2: Шынарма?
1: Иә. Фигура, ойлай. Ержан, негізі 100 деген көп емес.
2: 100 деген көп емес.
1: 90 деген модельдердің фигурасы ғой.
2: Иә, менікі 93 қазір.
1: Көрдің ба?
2: Менікі 93-70 вообще.
1: 100 дегеніміз қатты дәу емес.
2: Сымақ қой, 100 деген. Шада.
1: Сонда ойлам, мына жер 90, мына жер 70, ол идеально.
2: Иә.
1: Мына жақ 100.
2: Жүз.
1: Окей. Барлығы елестетіп кетті Чинаны. Бірақ бірде құрбыммен Грузияда демалып жатқанбыз. Жағажайда бір грузин жігіт маған, сен тым арықсың, сәл толсаң жақсы болар еді, деді ғой. Шынымды айтсам, ол сөз маған сәл ауыр тиді. Бірақ мен оған, маған өз фигурам ұнайды, сіздің мнениеңіз маған керек емес, деп жауап бердім. Ал жолдасым керісінше менің бөксемді қатты ұнатады. Тіпті алғаш көргенде де сол үшін ұнатқанын айтып күледі, дейді Чина. Әрине, Чина.
2: Қайсы?
1: Чина, фигурыңыз көрсетіңізші бізге.
2: Дейді.
1: Түріңіз ғана.
2: Диана, қайсы, дейді. Қайсы?
1: Қайсы, дейді ма?
2: Кім айтады?
1: Беглан?
2: Жоқ.
1: Сәкен.
2: Жүздеген грушаны төңкеріп қойғанда емес пе, дейді. Груша. Иә, грушаның фигурасы болады. Ер азаматтар деп қыздарда.
1: Иә. Қыздар, қалайсыздар, бүгінгі темаларыңыз ауыр ғой, дейді азамат.
2: Ауыр ма, азамат?
1: Ауыр.
2: Сіз құлағыңыз жауып алыңыз онда.
1: Жұмыс ба?
2: Жұмыс енді басталып жатыр ғой.
1: Кеш батқан кезде алыңыздаршы, пожалуйста, дейтін жандар. Қайтесіз кешті? Бізде күнде жұма, бізде күнде кеш.
2: Бізде күнде түн.
1: Бізде күнде түн.
2: Ержанды бір тексеріңдерші.
1: Неге?
3: білмеймін. Не үшін тексерейік?
2: Жоға.
3: Ержан саған
2: сәлем айтып
3: отыр. Ержан бізді тыңдамайды да, білесіздер ма? Ержан өзінің телефоны бар. Сен бізді тыңдамайсың, ә, вообще?
2: Тыңдамайды, ол наушник
3: кіріп отырады. Ол күліп жатқан кезде, Диана, ол бізге күлмейді, ол ана телефон көріп күледі.
2: Ол жұмысына қарап отыр, ол жұмысын тыңдайды. Сондықтан да, тыңдармандар, ол пультқа қарайды, сізге емес, бізге емес.
3: Түнді қайдан табамыз, Сәкен Сұлтан? Түн боп тұр ғой уже.
2: Клиент қыз отырды, жаңа пышны дуты боп отырды ғой сіздерді. Естіп күліп кетті дейді Аслан.
1: Ай, менің тренерім хабарласып жатыр, бізді тыңдап отыр ма екен? Қазақша күшті сөйлейді мен тренерім.
3: А, солай ма? Сергей.
2: Сережа тренер мой.
3: Мой.
2: Я
3: мой тренер.
2: Личный.
3: Ты мой тренер дейсің ба? Тренируй меня дейсің ба?
2: Сол ғой.
3: Жестко тренировать етеді екен сені, иә? Күнде сен шаршап шығасың ғой.
2: Страшно ғой. Шіркін, осы кездер ай оқушылар у-шу болып барлығы қазір далаға шығып есік алдында тұр. Енді бүгін жаңа өздеріңіз естігендей жер сілкінудің оқу ойбай, немене шет?
3: Иә.
2: Дайындық жағына.
3: Оқу.
2: Оқу және оқы. Оқушыларға сабақтан қашу керек болды, басқа ештеңе керек емес.
3: Біз бағана Диана екеуміз қуанып кеттік қой, ана сабақта отырып, одан кейін.
2: Сабақ болмайды.
3: Иә, сабақ болмайды деген.
2: Апай
3: жоқ сондай. Иә, тыңдарман жоқ болды.
2: Сондай сезім болды бізде, шын. Иә?
3: Қазір бүкіл менің үш балам бірінші сменде оқиды, үшеуде қуанып отырған шығар қазір. Маған қыздар бойы, фигурасы, стиль, көзбен қарап ұнататын. Бұл стюардесса қыздар соларға қарап армандап кетемін ғой дейді. Міне,
2: өте сирек көремін мен қазір сұлу стюардессаны. Мүлдем кездестірмедім мен.
3: Шетелде жүрген кезде әдемі бір қыздар болады. Мен қашан Түркияға барған кезде ма, стюардесса көрдім, көзі дәу, әдемі қыздар. Арабтың қыздары сұлу емес.
2: Сәйкес па соған?
3: Сәйкес деген.
2: Білмеймін мен.
3: Қызыл ерін, қызыл форма.
2: Но Эйрастанада өңкі үлкен әйелдер соны байқадым мен.
3: А, солай ма?
2: Қанша рет үштім, қанша рет маған үлкен әйелдер бәрін. Үлкен кәрі.
3: Саған свежесі па давай.
2: Мен свежесі па давай, молодых парней па давай.
3: Иә, айтпақшы оны тақырып етіп алуға болады, иә? Яғни стюардессалар бар, медбике, дәрігер қыздар бар, дәрігер ер-азаматтар бар, стоматологтар бар, стоматологтарға аузыңды ашып қарап отырасың ғой. Ұнамай ма?
2: Маған дәрігер жігіттер ұнайды. Хирург.
3: Хирург, проктолог.
2: Күшті ғой? Күшті. Олар серьезный болып жүреді, да? А, стоматолог жігіт
3: кеш жіберем бір жерінде.
2: Ұнамайды маған стоматолог жігіт болған. Бір не серьезный секілді олардың түрлері.
3: Одан кейін май қызметкерлер, полицейский. Біздің қыздарға ұнайды ғой.
2: Иә. Проктолог дейма дейді.
3: Нұржан оян кетті мына жақта.
2: Иә.
3: Проктолог дейма дейді.
2: Дәл солай.
3: Тағы кім бар бізде? Қандай кәсіби мамандар бар? Соны айтуға болады.
2: Иә, өзінің жұмысының маманы.
3: Гинеколог. Ер-азамат гинекологтар бар.
2: Ешқашан кездестірмеппін.
3: Ешқашан? Жақсы. Менің болашақ стоматолог қаз оқып жатыр дейді. Кім Сәкен Сұлтан, балаңыз ба? Қызыңыз ба?
2: Дұрыс, өте жақсы профессия таңдау. Өте керемет ақшалы профессия. Өмірі өшпейтін профессия. Сомалет үш баратын ма? Не өп кеттің ну?
3: Жоқ, суперкар ғой дейін.
2: Суперкар.
3: Суперкар. Суп-супер.
2: Ұйықтайық тыңдар ма?
3: Саламатсыздар ма, қыздар, қалайсыздар. Маған сіздер ұнайсыздар дейді. Рахмет. Массаж аяқталды ма, сонымен жасап берейік па, жасап бермейік па дейді.
2: Сол ғой.
3: Массаж болды, бітті, жасап
2: бітті. Строитель, монтажник, металлоконструктор. Күш қой, күш дейді Нұржан.
3: Маған костюм киген жігіттер ұнайды.
2: Костюм шалбар?
3: Иә.
2: Акиматтың бәрі костюм
3: шалбармен жүреді жаным. Бизнесмен. Бизнесмен, ер азамат.
2: Маған акиматта жұмыс істейтіндер ұнамайды. Неге? Солардың бәрі бірдей киініп алады. Барсетка. Лора Пиана туфли.
3: Саған кім ұнайды ғой? Грузияның премьер-министрі. Грузия ма?
2: О, да.
3: Кахаладзе ма?
2: Өкінішке орай біздің...
3: Өкінішке орай әйелі
2: барды. Өкінішке орай біздің Қазақстанда ондай жігіт жоқ стиліне.
3: Жоқ
2: дейді. Мүлдем жоқ, болмайды да шығар. Білмеймін, біздекілердің барлығы кішкене ана жоғары жаққа министерство,
1: әкімшілікке жұмысқа кірсе бітті барлығы. Әйтеуір костюм шалбар, рубашка, кір-кір туфли. Көбісі кір-кір туфлимен жүреді. Неге кір-кір туфлимен жүресіздер? Сіздер?
3: Каха Каладзе. Каха Каладзе.
1: О май гаш.
3: Мэр Тбилисидің мэрі.
1: Ол және де не үшін айтмаған? Ол бывший футболист қой. А бывших футболистов не бывает.
3: На Диана суреттерінде 98 мың лайк, 70 мың лайк, 109 мың лайк, жай ғана бір ғана суретіне. Сонда стиль, міне менің көз алдындағы сенің ер азаматың осындай ғой.
1: Yeah, менің де ер азамат. Ойбай, менің де көз алдында сондай ер азамат.
3: Иә. Yeah. Кингені, сөйлегені.
1: Мынасын, вау.
3: Аха. Тура, сенің қасында жүретін жігіт қой. Сен стиліңе бірден кеп тұр ғой, иә.
1: Иә. Тура, иә.
3: Қайдан табамыз тағы керек бізге? Аллахым жібер сондай бір жігітті.
1: Әумин. Қазақстанда жоға ондай жігіт. Алматыда точно жоқ енді. Астанада точно жоқ. Басқа қайдан табамыз? Шетелден ғана?
3: Бір рет мен осы кісінің комментарийіне қалдырып кеткен ғой. Смайлик. Сонымен біздің бір тыңдарман жазады. Анель ханым, ұнай ма сізге бұл жігітті? Ұнайды. Каха Каладзе, қыздар көріңіздерші. Каха Каладзе бұл мэр, Тбилисінің мэрі, стилді киінгенде сұмдық. Диана мінеке отыр кафеде, ол 123 мың лайк.
1: Тамаша.
3: Каха Каладзе. Әдемі. Акиматта стейтін костюм, ер азаматтарды көрсем, бәрі форма костюм ғана емес, ұқса және іштері дәу ғой толық. Иә, сосын семіріп кеткен адамдар ұнамайды маған. Іштері дәу адамдар ұнамайды. Сол себепті спортзалға барамыз. Жігіттер, қыздар, бізді тыңдайтын адамдар. Сіздер ең мощный болу керексіздер.
1: Соны айтамын. Бүкіл жан жақты болу керек. Ой, мен зато еңбек етем ғой. Мен ақша табам ғой. Түріме қарамайым, киіміме қарамайым, салақ болып жүре берем деген нәрсе болмау керек.
3: Машина екен Каха дейді Алмас. Міне Кахан тағы бір сүреті, Диана қамқара келген. Аллахым, Дианаға осындай жігітті нәсіп етші.
1: Амин, Диана. Амин.
3: Диана, сен бірінші.
1: Амин.
3: Бірінші кездесуге осылай келсе біттің ғой сен.
1: Біттім ғой мен.
3: Жылап жібересің ғой.
1: Наконец-то, деймін ғой мен бірден. Наконец-то, где ты был? Қайда жүрсің? Деп, қарағым деп
3: бетіне шапалақ.
1: Шапалақ деп бірақ ұрып.
3: Шапалақ. Я, өте стилді. Өте стилді. Сондықтан да жігіттер, қыздар, кеуде өсірейік. Жігіттер, я, қыздар, бөксені өсірейік. Спортзалға барайық барлығымыз бірге. Құдай қаласа, жазға екі аптада қалыпты ғой. Екі аптадан кейін жаз ғой.
1: Бітті ғой, болды ғой.
3: Бітті. Бітті.
1: Бізде Алматыда жаз түсетін түрі жоқ жоқ. Бір күні 40 градус болады, бір күні 17 градус. Но сұмдық качели, иә?
3: Качели, иә.
1: Бізге страшно качели устраивают погода.
3: Иә.
1: Тыңдармандар байқаңыздар.
3: Онсыз да проблема жетіп жатыр өмірде.
1: Но не болды? А осыдан бір күн 14 градус болды бізде демалыс күндері. Сұмдық суық болып кетті ғой.
3: Суық болып
1: кетті. А оның алдында 38.
3: 32 ма?
1: 38 градусқа дейін ыстық болды. Мама. Мен сланцымен жүрдім ғой далада. Екі күн қатарынан мен сланцымен келдім, басаножкимен жүрдім.
3: Оны
1: алды, мәсәл,
3: басаножки.
1: Күрткен кеш шығар, әкемнің қызы.
3: Алмаз былай дейді, яғни сіздердің фетиш сол мэр сияқты кісі ғой дейді.
1: А?
3: Яғни сіздердің фетиш сол мэр, яғни әкем сол мэр сияқты кісі ғой дейді. Дианаға келетін сол жігіт. Маған чуть попроще кину керек, өйткені менен әдесі бақып кетеді.
1: Мен қатты қызғанам десе.
3: Менен модный боп кетеді десе. Ал Диана дәл солай киінеді, және де Дианаға дәл келетін жігіт.
1: Маған идеально келеді. Идеально. Руслан Ибрагимович.
3: Бірақ төрт әйелге сен алуға болады ғой, Диана. Екінші әйел болуға дайынсың ба?
1: Жоқ. Грузиндарда ондай жоқ қой.
3: А, ничего, бізде бар ғой.
1: Олар однолюб грузиндар.
3: Және оның төрт баласы бар, иә?
1: Иә, ұлдар ғой өңкей. Әйелін жақсы көреді ғой. Әйелі бізбен жасты ғой оның.
3: Өзі
1: үлкен ол. Үлкен 80 қаншасыншы жылғы? 83, 81, 82, 84.
3: Қаз көлік жоқ, 84 емес дей ана.
1: 82, 1, 90, 79 ба?
3: 78 жылғы.
1: Мама! Яғни әйелі одан нормально 10 жас, 12 жас күші.
3: Шүгір деді. Сладкий папочка.
1: Әйелі үші стилист оның. Дизайнер. Көрдің ба? Өзіне идеально әлті болған ғой.
3: Айтпа.
1: Сәлем қыздар, сендердің күлкілерін қатты ұнайды. Кеншегім қызғанады ғой, басқа радио қошы деп. Руслан. Русланчик, рахмет сізге бізді бағалап отырғаныңызға. Әйеліңіз красавица, қызғанбасын мүлде.

0: бізге.
1: Мәссаған, су қоямын.
0: Осындай судан қорқам мен.
1: Ағын су ма?
0: Қап-қара судан.
2: Суық па дейін? Суық па дейін?
1: Суық. Мына жерде көрініп тұр ғой.
2: Суық па?
0: Үндемейді ғой Нұржан. Жан суық па? Нұржан айтыңыз жаныңызға. Жан суық па? Суық па деймін дейді ғой.
1: Сөйлейтін шамасы жоқ қой жауырып қалған ғой.
0: Соны айтамын.
1: Ғазиз бізге хабарласып жатыр. Сәлем қыздар, күшті тақырып болып жатыр. Машинаға мінген адамдар тақырыпты тыңдап түскілері келмей отыр.
0: Сәлем барлығы. Ұзын ағаштан ары қарай таран деген жер дейді. Жаным, ұзын ағаштан ары қарай таран.
1: Әлі ерте деймін суға түскен.
0: Өте ерте. Жылан бар, клеш бар.
1: Жағажайда жату ерте емес шығар.
0: Жоқ, су суық болмады дейді.
1: Привет, красавица, қалдарың қалай? Бүгін қандай тема? Қазір қосылдым эфирге дейді біздің тұрақты тыңдарман атанған Ахмар. Мен ұзынағаштан. Мен кеше ғана, кешен ар күні келдім ұзынағаштан. Бүгін бару керек маған ұзынағашқа айтпақшы. Телесіне терапияға.
0: Вау, өзің барасың ба?
1: Өзім барам, менің әпкем бар. Осы жерге қонаққа келген әпкем. Телесіне терапия жасайды. Ана...
0: Кинетика ма? Қалай аталушы еді ол?
1: Телесіне терапия. Менің нүктелерімді басады, мен ұшып кетем.
0: Вау, сондай ма?
1: Бүгін мына жерме жасайды телесіне терапия.
0: Не деп айтушы еді, йогада ол?
1: Білмеймін, бірақ деген...
0: Чакры. Нижний чакраға жасайды, я бүгін? Сөз жерде ең басты чакра ғой бізде.
1: Ұшып кетесің Диана. Яғни интимдік өмірді одан сайын күшті болу үшін сол жерге әдемілеп тұрып барлығын жасап береді.
0: Қандай керемет, ондай туралы естімеп мен.
1: Ахмар, бізде бүгін қандай тақырып? Тақырып кеудем әлде бөксеме? Сізге қыздың ең бірінші көзіңіз қай мүшесіне түседі? Бөксе әлде кеуде?
0: Иә. Аяқ немесе құлақ?
1: Жоқ, не интересно.
0: Қалжың керек емес. Кейбіреулер тырнақтың астына кіріздеп, құлаққа қарайды ғой, білесің ба сен?
1: Құлаққа құлақтың тесігіне қарау керек. Құлағын тазалайым екен деп. Мен соған қараймын,
0: мен де қараймын, отвечаю.
1: Фу деймін ғой, болды, бітті. Адам мен үшін жоқ қой.
0: Мен де. Кейбіреулер маяқ тұра ма? Кассада тұрған кезде байқаймын оны. Кассада тұрған кезде қарайсың ғой. Қалайсыздар? Сіздерді естіп, енді күнде 2 сағатымды өзіме арнасам ба деп отырмын. Құлағымды түріп қойып сіздерге әрі жаттығу жасап отырмын. Осы күнде жасайым деген ой келді. Үйдің түрлігін 2 сағатқа сырып қойып дейді Зәуреші. Өте дұрыс.
1: Зәуреш.
0: Жаным, у тебя все получится.
1: Тамақ ішіп отыр едім, от души дейді. Қай жер ол, нижний чакра? Нижний чакра қай жер болушы еді?
0: Зерттесеңші.
1: Бөксенің алды ғой. Бөксе ол арты, және алды нижний чакра. Құлақпен өлтірдіңдер дейді.
0: Біз құлатамыз ғой бірден.
1: Смотря как стоит, артымен или алдымен дейді.
0: Сырым айтады, құлақты тазалап тастағансың ғой пробкада тұрып. Сендер жақсы көремін мен. Жандарым сол еш ренжімейді ғой. Бірден кіріс кетеді ғой бүкіл жерлерді. Аяқ киімдерін тазалап, құлақтарын тазалап. Жандарым сол. Жарайсыңдар. Жігіттер, осындай өсетін бала осындай болады. Бірден мән береді олар.
1: Дұрыс айтасың.
0: Бірден қағып алады да соны істейді. Ал өспейтін бала... Ол эгосымен, кеудесімен кетші, не деп адыр мұна?
1: Бізді ондайларды тыңдамайды. Бізді тыңдайтын адамдар, тек қана күшті-күшті адамдар ғой.
0: Өсетін адамдар.
1: Ахмар, олай болмайды артымен. Алдымен, көзіңіз қай жерге түседі ең бірінші? Қай жеріне түседі? Қай, екі қолыңыз бар ғой, екі қолыңыз. Қай жер ұстайсыз? Сразу.
0: Ана қызыңды сұрасаш, Назико Макамед әйелі деппін ғой.
1: Үлкен әріптермен, Диана, дәу әріптермен жазып тастапты. Бөксе ұнайды деп қасиз.
0: Ғазиз.
1: Бөксе. Ухачиска деп кеттік қой дейді. Сол себепті көліктің ішінде ухачистка болу керек, зубачистка болу керек.
0: Әсіресе жігіттер, сіздерде шаш жоқ қой, құлақты жауып тұратын.
1: Мән
0: беріңіздер, пожалуйста.
1: Маяқып жатса да. Қыздар жаппай ма?
0: Бізде ол күнделікті жасалатын дүние, иә? Біз күнде душқа түсеміз. Күніне екі рет түсеміз. Үш рет те түсу керек. Құлақ первая очередь қой. Иә. Вы что, жігіттер? Пожалуйста, қысқа шашпен кассада тұрасыңдар ғой. Қыздар, сіздердің құлақтарыңызға мынау затылыққа қарайды.
1: Иә, затылық шашы өсіп кетеді ғой.
0: Маған сол ұнамайды.
1: Фу деймін ғой.
0: Ана затылықтағы. Неаккуратно.
1: Иә, шаш өсіп кетеді ғой кішкене. немен бритвамен алып тастау керек қой арттағы шаш.

0: шашты.
1: Иә. Бүтіп.
0: Шаштарыңызды уақытында алып жүрсеңіздер.
1: Қыздардық сияқты бір оланып кетеді ғой кейбіреулердің. Мына жер. Арттағы шаш.
0: Иә.
1: Ол үйде әйел алып береді деген сөз шашты.
0: Жоқ.
1: Сәлем қыздар. Мен бұтына қараймын дейді Мақсат. Бұтына?
0: Бөксе деген сөз ғой. Бұт дейді ғой, білесің ба?
1: Бұт
0: қырғыздар.
1: Қырғыздар аяқты айтады. Дұрыс қой. Бұт деген негізінде аяқ қой. Яғни Мақсат аяғына қарай деген. Сіз қырғызсыз ба? А, қырғыз екен Мақсат.
0: А, түсінікті.
1: Сол үшін бұт деп айтады.
0: Иә. Бізде бұт ол не ғой?
1: Бізде бұт деген жоқ қой сөз.
0: Пошлятина ғой, пошлятина. Сіріңке мен мақта болса болды дейді. Иә. Сіздеп жүресіз бе? Алмас современный болайық та.
1: Сіріңке?
0: Иә. Ухачистка сатып алсаңыздар. Қымбат емес ол. Сіріңке 500 теңге тұрады
1: ма? Жоқ, олар сіріңкемен жағып жүретін шығар құлағын үшін. Кейбіреулерінде жүнеседі ғой.
0: Иә.
1: Естіп тұрсың ба?
0: Иә. Иә. Бірақ қазір машинкалар бар ғой, жүн сат, ой, жүн алып тастайтын.
1: Иә. Нұржан айтады, бот деп аяқты бізде шығыста айтады. Жарайды, бот жабыңдар, боттың тақырыбын. Кеттік деп жатыр бізге. Ән тыңдайық, тыңдармандар.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life. Energy FM-де жарнама. Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: шотам барады, шотам.
1: Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Я өздерін қайда қарайсыңдар, қыздар, дейді.
2: Біз айтып тастадық, қой, тыңдармандар. Біз айттық. Былайда, былайда айттық, содан басталды ғой бағдарлама.
1: Ау. Жүгіріп барып келді, ақмар. 200 теңге. Бар екен, 200 теңге, блин, сложный такой вопрос, дейді. Ақмар, қалай сложный вопрос? Кеуде, немесе бүксе.
2: Білесің ба?
1: Қай стартымды?
2: Саған, какие парни вам нравятся деген сұрақ саған қойды ма?
1: Кім? Ешқашан.
2: Жігіт. Жігіт қойды ма саған сондай сұрақ?
1: Жоқ.
2: Какие тебе парни нравятся деп? Айтшы, сол сұраққа жауап бере аласың ба? Мен мүлдем бере алмайды екем жауап.
1: Енді әр адамның өзінің типажы бар ғой. Сақалынайды.
2: Типаж, типаж былай тұрсын. Бірақ сен адамды таңдаған кезде сен оның типажына қарап таңдамайсың ғой. Кейбір кезде сен кездесіп қаласың біреумен. Сол сен типажыңа мүлдем сәйкес келмеуі мүмкін ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Сол кезде өзіңнен шок боласың ғой, аузың ашылып. Мен мүлдем так, менің типажым емес, бірақ неге мені ол адамға тартып жатыр? Сондай бола ма сенде? Болмай ма?
1: Жоқ, арасында болады.
2: Арасында
1: болып қалады.
2: Біздің жігіттер
1: кейде бір импульс болады ғой.
2: Импульс.
1: Иә. Е, өзің түсінбейсің, қалай ұнатып қалғаныңды.
2: Ой-ой-ой.
1: Құлақ жайлы бізде проблема жоқ. Күніге әйелінің жыны құлақ соны тазалайды, дейді Сәкен Сұлтан.
2: Өте жақсы. Массажды мен де қатты жақсы көремін ғой, әсіресе точкаңды тауып тұрып жасайтын массажистерді жаным сүйеді. Әшейін жай сыйлап, сыпалап шығарып салатындарға қарағанда, өзім спаға барғанда массажды түрік тәтем бар Розет деген енді жасағанда. Ой, кайф қой. Тағы массаж жайлы айта берейікші. Денем көгергенше жасатқам ғой алдыңғы барғанда. Сөйтсем сестрам күлет, сұмдық екенсің, көгергенше жата бересің ба, деп дейді. Зәуреш массажды жақсы көреді екен.
1: Мүмкін Зәурешке ұнайды ол.
2: Ұнайды.
1: Оған, иә, оның денесін ауыртып жатқан кезі. Иә, ауыртшы денемді.
2: Иә.
1: Соқшы мені, соқшы деген сияқты. Примерно сондай фетиш болып тұр ғой, иә. Қазір барлық ер азаматтар тыңдап отырған кептелісте тұрып, шынымен де таза ма көрейінші деп отырған болар, соның ойыма елестетіп тоқтамай күліп отырмын жұмыста, дейді Алмас. Иә.
2: Не айтайын, жігіттер анау кептелісте тұрған кезде мұрнын тазалай беретін. Құлақтарыңызды тазалаңыздаршы одонша,
1: өтінемін. Деп лақтырып жіберемін. Иә. Ахмар кеудеге түседі екен, дейді. Кеуде. Көбісі кеуде болып кетті ма?
2: Жаңағы біздің кім мырза құсап айтқанда, отырғанда кеуде, тұрғанда әрине бөксе, деп.
1: Иә, көстет. Сұмдық ай. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Күніне 5 рет жуынса еш жеріңе кір болмай, даже құлағында таза болады. Енді қосылып жатырмын, тақырып не болып жатыр, дейді Бақытжан мырза. Бақытжан мырза, кеуде әлде не деп? Кеуде әлде бөксе, таңдаңыз. Акантовка арт жағы шаштың, дейді. Акантовка. Иә. Сол акантовкасы четки болу керек, алу керек всегда. Зәуреш, Зәуреш, Дархан сізге айтып отыр, обращайтесь. Массаж жақсы көретін Зәуреш, Дархан массаж жасап береді.
2: Зәурештің өзінің тәтесі бар екен, түрік тәтесі, Розетта деген.
1: Диананың инстасы қандай еді? Алмас мырза жазып жатыр, Диан астыңғы сызықша TV. Қазір сізге бұлай жібере салайыншы, бірден жазып Диан. Міне, менде бар екен сақтаулы, кетті сізге Алмас мырза. Два в одном жақсы ғой, көтені накачаны болса, кеудесі де керемет болады ғой, дейді. Гүлзат, қыздарды айтасыз ба? Жоға, қайдан?
2: Жігіттерді айтасыз ба? Кім айтты? Олай болмайды. Кеудені качать ету мүмкін емес қой?
1: Сәлем, қыздар. Мұрын тазалайды, шай ішіп отыр едім, ас болсын маған, дейді. Бонита. Жігіттердікі, дейді.
2: Боня, ренжімеңіз, бірақ шындық қой ол.
1: Жігіттер, дейді Гүлзат. Егер де бөксесі накачаны болса, кеудесі керемет болады ғой. Масқара.
2: Жігіттердің кеудесі неимоверный көлемге дейін өсе береді, білесіздер ма?
1: Өсе береді, дәу бұл. Біздің бөксеміз өсе береді.
2: Мен айтамын, досыма, өсірмей жану кеудеңді, масқара ғой. Олар кеудеге штанға көтереді ғой, ауыр салмақ. Содан мынандай ғой, мен айтамын, сен ана кеудеңе жұмыртқа ұялайды скоро. Болмайды олай істеуге. Сен некрасива. Рус, мен естіп отырсаң, Ахметов.
1: Рус, пожалуйста. Көкірек әсіресе иттің кәләсіндей болса, әр кәләда бір қиял, дейді. Кәлә деген не ол, иттің кәләсіндей?
2: Сандырақтап отырып жаза береді бар ғой.
1: Сұлтан. Не сандырақ бұл? Қыздар, футбол қарайсыңдар ма, кстати? футбол ма? Жоқ, мен көрмейді кем.
2: Мен де қарамайым.
1: Бірақ осы бейіл лига болады, чемпионов, е? Сол себеп бүкіл үйе адамдар көреді. Отбасы мүшелері. Сонымен арасында қарап-қарап қоямыз болды.
2: Я, жоға алдарға жасат қызбайды жолдасым. Сол тұрып тәтемнің өзінен қызғанады ғой. Немене соның сменін есептеп барасың ба сен деп дейді Зәуренің күйеуі. Қызғаншақ.
1: Калла деген басы деген. Калла? Қуаныш жазу калла. Мен мыйма...
2: Менің мейім... Ондай нәрсе жазбаңыздаршы, бізге түсінікті жазыңдар.
1: Нормально түсінік түсіндіріп берсеңіздерші. ПСЖ Арсенал финал болады, скоро қараңдар дейді. Чтобы что?
2: Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Сіздердің дауыстарыңыздың өзі әдемі. Массаж ғой бізге дейді.
1: Ага.
2: Нургалин Чиркинаев. Нургали шығар, я? Нургали Нучиркинаев. Жақсы, ерекше.
1: Калла деген бас. Абай атамыз өлең жолында қосқан әр калада бір қиял дейді. Калла деген бас екені Абай Құнанбаевтың өлең жолдарында. Естімеп мен ешқашан. Калла деген. Жақсы. Көбінесе бөксесіне қараймыз ғой өтіп бара жатса. Бұрылып тұрып қараймыз ғой артынан қарап. Бір тамсанып аласың ғой.
2: Сол дұрыс емес қой.
1: Әдемісін көрсең дейді.
2: Сол дұрыс емес қой жігіттер. Сіздер қыздар сусын бөксесін ашып жүре алмайды. Емін еркін біз жүре алмаймыз лосинімен, шалбармен. Себебі бұл дүниеде біз жалғыз өмір сүріп жатқан жоқ, сіздер барсыздар. Сіздердің көздеріңіз бар. Содан кейін біз жауып жүреміз, ұялып. А біз жүргіміз келмей жауып. Біз емін еркін жүргіміз келеді. Солай ғой. А сіздер сондай жігіттер ұялтат қыздарды қарап. Сәлем, қалайсыңдар? Анель, Диана, екеуінің дауыстарыңды естіп кайф қой. Тема не қандай, қандай тақырып бүгін, Рауан? Өте кеш қосылдыңыз сіз. Бөксе ма, кеуде ма? Рауан, қайсын
1: таңдайсыз?
2: Қайсын таңдайсыз, таңдаймыз. Yeah.
1: Мен бала кезімізде Сильвестр Сталлоне сияқты болсам ғой деп армандайтымын. Ал қазір ер жеткенде өзімнің бой денем дұрыс екен деп отырмын. Иә, Алмас Мырза толығымен қосыламыз, өйткені Сильвестр Сталлоне тым, және де Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер. Ұнамайды. Бірақ қанша ол баланың арманы болды ғой, Диана. Арнольд Шварценеггердің постерін іліп қояды, качалка жасайды, сонымен сол мақсат жету. Сондай деген.
2: Арнольд Шварценеггер профессиональный бодибилдер. Өмір бақи.
1: Ұялмаңдар дейді, ұятсызға ұялған жарыспайды дейді. Иә, ұялмаңыздар.
2: Екеміз қандай тақырып алып отырмыз, мына жақта тура сондай тема шығып жатыр. Антицеллюлитный не деп айтады ондайды?
1: Липосакция.
2: Липосакция жасап жатыр қызға.
1: Майда тастау ма?
2: Иә. Қаншама күн катетермен жүреді, ойлашы, ағып жатыр ана жерде май.
1: Ойбай, сұмдық, сұмдық. Мен қазір за рулем, через 5 минут қосыламын дейді. Күтеміз сізді. Кетпеңіз алысқа. Қайтып келіңіз міндетті түрде. Ал қыздар, енді қосылып жатырмын. Тема, как всегда, астық қой дейм, я. Сіздерге не ұнайды бөксе, әлде кеуде? Қыздар, сіздерге де не ұнайды? Соны жазып өтіңіздер. Біздің бағдарламаның аяқталуын 15 ақ минут қалыпты. Сондықтан да соңғы хабарламаларды оқып үлгірейік.
2: Маған екеуде керек, ұнайды. Менің бойым 2 метр, сол үшінде денем дәу, соған сай қыз керек. Кеудесі де, бөксесі де бар дейді. Рауан. Бойы 2 метр.
1: 2 метр?
2: Рауандардың бәрін бойы 2 метр ма? Менің бауырымның есімі Рауан ғой. 2 метр.
1: Жігітім бөксеге қарап ғашық болған айтуы бойынша. Бұрын кроссфитке қатысатымын, бөксеме қыздар да қызығатын. Эх, бөлі времена деп па, босанғасын өзгерді фигура. Ол фигураны қайтып, қайтадан жасауға болады. Кішкене спортзалға барып, Гүлзеке, кайф қой, содан кәдімгідей ләззат алас өзіңіздің денеңізді жасап алсаңыз спортзалда.
2: Соны айтамын.
1: Гүлзат сымбатты қыз, көз деген дәу.
2: Кейбіреулер айтады ғой, спортзал результат бермейді деп. Негізінде береді ол. Сіздердің көздеріңізге көрінбейді, бірақ дегенмен де, мынау былжырап жатқан тері тартылады. Қыздар, еңбек бар ғой, еңбек бағаланады деген сөз, сол сіздің денеңіз өзі сізге рахметін айта бастайды. жөн жок бас аура беретин адамдар, бел аура беретин адамдар сонун барлыгы коюп кетеди.
1: Айтпакчы, менин канчама жыл бою белим ауырды, өткөн 4 кесир болду менде, жөнде аркама ар кашан укол салады го.
2: Иә.
1: Астын козголтпас үчүн, сезбес үчүн. Сол уколдордон кийин мен белим сумдук ауратын. Ок аткандай болатын.
2: Иә.
1: Вот бардым да.
2: Вот. Спортзалга бардым.
1: Вот спортзалга бардым да. Койду го Диана бир айдын ичинде.
2: Бүкүл ауруун коёт.
1: Өткөн я булшугет пайда болду, өстү, салмак костум, со мен болду, мүлдөм аурмайт азыр.
2: Мен сиздерди 1 жыл болду тыңдап жүргөнүмө туракты жазып отурамын, алде эсимим Нургали Мучиркинаев дейди фамилияме отчество.
1: Мучиркинаев.
2: А, жаксы, Нургали.
1: Кандай залда жүрсүң, Анель ханым дейди. Сөйтүп келип аласыз ба?
2: Я, Азамат, меникин окумадыңыздар дейт, сизде окуйтун да түк жок кой. Не айтам мен?
1: Не деп?
2: Бүксөөнү айт, короче. Бир сөз менен айткан кезде. Болду. Жаксы, Азамат.
1: Я, азыр баштадым тренировканы. Грыжа болгасын ауыр көтөргө болмайт экен. Өз весимен жасаймын тек. Менде де грыжа. Менде ана 5-чи жана 6-чы позвоноктор. Не истеген? Грыжа жанде тагы атау бар. Бирок деген мен спортзалга бардым, барлыгы койду го.
2: Тамаша.
1: Сондуктан да
2: я себеби оларга булшугет керек кой. Жаңагы әсіресе грыжа болса, булшугет керек арык адамдарга. Я орта жүзбүн, кыпшакпын кой мен, батырдын тукумумун кой мен. Негизи тесип, тесир көтөргөнчө темир чыгар. Кардиомен айналышкан жөн, өз денеңмен жумуш деген жаксы. Мен өзүм кардио жасаймын, жүгүрө беремин. Айты го достарым, тазы иттин жүрөгүн жутуп алгансың ба деп маган дейт.
1: А, мисалы маган кардио мүлдөм жакпайт. Бул киши ягъни сенсорик кой. Мен интуитмин. Менде керсинче салмак аз, маган салмак косуу керек. Салмак косуу үчүн маган темир көтөрүү керек. Диана да керсинче, Диана көбүрөөк кардио жасайсың сен, я?
2: Мен темир көтөрөм.
1: Сен тек кана денең жыйнакы болуу үчүн.
2: Я.
1: Сондуктан да ар адамдын максаты ар түрлүү го.
2: Ар түрлүү, соны айтам.
1: Ари хабарлашып жатыр бизге. Калайсыздар, Анель, Диана? Отсыздар кой. Такырып боюнча айтар болсам, анары кой тырысып турган. Көрсөм болду, бас кетет, слабая эмести менин дейди.
2: Ай, кудай, ай, кудай, ай. Бүгүнөн баштап кулак тазалап, мурун шыкламайтын болдук дейди Бахтияр. Жаксы, сиздерге сол сабак болсунчу, өтүнөмүн.
1: Иә. Банзайга үйрөнүп калдым, зал ауыстыруу керек эди дейди. Коймадыңыз, мен Инвиктуска барам, кайсын айтпайм. Жалпы ер адамдын карны чыкпай, сымбатты болуп жүргөн жаксы кой. 30га жетпей карны салбырап жүргөн жигиттерди көрсөм, анау карны шымшып тастагым келет. Айналайындар, кыздардын сулуулугуна тамсанып жүрө бермей, өздериңе де караңдар, карынбайлар дейди Боня. 100% кослом Боня сизге.
2: 200% кослобуз Боня сизбен. Өздери катырмайт, бирок супермодельди калайт. Я? Кыздар мүнсүз болуу керек. Кыз деген ар дайым таза жүрүү керек. Кыздын майы артык салмагы болмоо керек, целлюлит болмоо керек. 60-90-60 болуу керек. Ойбой, 90-60-90 болуу керек.
1: 60-90-60 десеш.
2: А өздөрү 200-150-200. Сондуктан да өтө дурус айттыңыз. Бул жерде келисемин сизбен. Эзе, Диана, Анель, сәлем, қалайсыздар, красотки, массаж дегенге мэм есіме түсіп жаттыр, сағат күліп отырмын дейді.
1: Қыздар, сіздерге гүл жіберсем, адрес қай жерде? Для Ди и Анель деп. Ай, қыздар, шоколадкалар дейді Дархан. Дархан, мен сізге жібердім, біздің мекен жайды, бірақ бүгін емес, ертең жіберсеңіз, біз қуанып қаламыз Диана екеміз. Біз үйреніп қалдық, біздің жігіттер гүл жібереді, тәтті жібереді, тамақ жібереді, ие суы жіберетіндер болды, иә?
2: Мама.
1: Қымбат-қымбат дейсі. Дархан, сөзіңізде тұрыңыз, онда ертең гүл күтеміз сізден.
2: Қайдағы 30 жас, 2000-ші жылғы жап жас балалар боқ-бос салбырап қарындары бар ондай балалар дейді Рауан.
1: Қазір Диана жағажайға барамыз ғой. Тіпті 20-25 жастағы қыздардың денесі целлюлит, өздеріне қарамайды. Бұл жастық шақ қой. Біз жас кезімізде ондай болған жоқ біз.
2: Әрине жоқ.
1: Мүлдем менің ойымша бұл тамақтану. Олар қазір фастфуд көп жейді.
2: Біз газдалған жоқ
1: біз. Бізде ондай болған жоқ қой. Газдалған сусындар ішеді және де олардың денелері 20-25 жаста
2: салбырап божырап кетеді.
1: Толықтай келісемін.
2: И жаным, әрдайым біргемін ғой дейді Бонита.
1: Бонита, Бонита.
2: Қай заман болмасын, расымен де дене шынықтыру пайдалы екені анық және өзінде жеңіл сезініп жүреді дейді. Алмас, дәл солай.
1: Дәл солай, мен ұйқым келіп кетті ғой.
2: Оятайын ба сені?
1: Кеттікші, оятшы мен, пожалуйста.
2: Оятайын.
1: Оятшы.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Мен тоймадым деп.
2: Зылай деп, зал былай тұрсын, міне фитнес деп стройканы жіберіпті Айдос. Айдос, стройкадан сіздің бұлшық еттеріңіз өспейді ғой. Эх, дәуір енді келіп отыр ғой біз қоштасатын уақытта. Сәлем бердік Энерджи ханымдар, күндеріңіз сәтті болғай. Сондай бізде бүгін керемет тақырып болды. Дәуір, кеудеме әлде бүксе ма?
3: Сен айтам, құр қалдыңыз ғой дәуір. Қалқалап дегенде бүксе. Бүксе дейді, бүксе.
1: Бүксемен бокстасу керек.
3: Шіркінай бүксе дейді. Бітті тыңдармандар, уақыт аяқталды.
1: Бүксемен бокстасу керек.
3: Неше түрлі нәрсе.
1: Нежно бокстасу қой керек. Мәсаған деп. Қыздар, рахмет, эфирге қызық болды дейді. Мәт, бүгін тақырып тема, қыздар, жардыңдар ғой, отсыздар деп жазып жатқан тыңдармандар, сіздерге үлкен рахмет. Сіздер бар болсаңыздар, бізде неше түрлі әңгіме шығады. Сағынатын болдық қой дейді Дархан. Бізде сіздерді сағынамыз. Және де өзіміздің күнделікті жиі жазатын тыңдарманымыз бар. Кәдімгідей сол кісілерге үйреніп қаласың, іздеп жүресің ғой сосын.
3: Сол ғой, сіздер бізді үйретіп алып жоғалып кетпеңіздер. Ертең біз сіздерді жұма күні таңғы 10-да міндетті түрде күтеміз.
1: Одан кейін
3: Гүлмира бірдеңке жазып үлгеріп жатыр.
1: Гүлмираны оқу керек.
3: Гүлмира тез жаз.
1: Қорытындысы, елге бөксе ұнайтын көрінеді дейді. Көбінесе бөксе ұнайды екен. Рахмет огромное, вы лучшие. Осы жігіт ұнайды маған бар ғой.
3: Кім ол?
1: Айтпаймын. Түр ұнайды маған.
3: Айтпаймын дедім ғой.
1: Типажым менің. Менің типажым сары футболка киген жігіт. Буду скучать дейді. Ладно, скучай. Сағынатын болдық қой. Ту, неге аз уақыт. 2 сағат аузымызды көпіртіп әңгіме айттық қой, Дархан мырза.
3: Соны айтамын.
1: Сәттілік сіздерге. Күндеріңіз сәтті болсын. Обнял вас, девочки. Девочки.
3: Тыңдармандар, барлықтарыңызға үлкен рахмет. 2 сағат бойы сіздермен бірге болған Анель Ілиясқар
1: және Диана Ахметова. Күндеріңіз сәтті, ал түндеріңіз ойдағыдан да күшті, ыстық болсын.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate.

Кешкі релакс. Алматы хит мюзик стейшн. Күнді тамаша яқтаудың кепілі. Energy FM.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

шым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, орал.

0: Өзің қайтада барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтада.

жоқтық күн. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жібергелі тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін соң өсер шығар барлығы үшін.